Zo Švajčiarska doznela symfónia číslo 2 s podtitulom Verný priateľ, ktorú skomponoval Julius Eastman. Symfonický orchester BBC dirigovala Dalia Stasevská. A pridá sa k nim aj sopranistka Jamie Barton, aby nám spolu predniesli 5 piesní podľa básni Friedricha Rückerta, ktoré zhudobnil Gustav Mahler.

Ten si pre nás pripravil aj symfóniu číslo 5 S-dur, ktorú skomponoval Jean Sibelius. A to časti tempo molto moderato, andante mosso quasi allegretto a allegro molto.

Symfóniu číslo 5 S-dur, ktorú skomponoval Jean Sibelius, nám predniesli Symfonický orchester BBC a dirigentka Dália Stasevská. Nahrávali v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2024. Vystriedajú ich BBC Singers. Prednesú nám dve skladby od Williama Waltona a Mortona Feldmana.

BBC Singers interpretovali skladby od Williama Waltona a Mortona Feldmana. Dirigoval Stephen Cleobury. A ďalej nám zaznie Londýnska symfónia. Symfónia číslo 2, ktorú zložil Ray Vaughan Williams. Symfonický orchester BBC diriguje Leonard Slatkin.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznela Londýnska symfónia. Symfónia číslo 2, ktorú zložil Ray Vaughan Williams. Symfonický orchester BBC dirigoval v Royal Albert Hall v Londýne v júli 2003 Leonard Slatkin. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť s Euroclassic Nocturnom prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás Jazdec, sláčikové kvarteto G-moll opus 74 číslo 3, ktoré skomponoval Joseph Haydn. Naštudoval si ho a nám predniesie Eben kvartet. A to časti Allegro, Largo Assai, Menuetto Allegretto Trio a finále Allegro con Brio. Umelci nahrávali v štúdiu BBC v Maidavale v Londýne v máji 2008. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Jazzca, sláčikové kvarteto Gmol opus 74 číslo 3, ktoré skomponoval Joseph Haydn, interpretovalo v Maida Vale v Londýne v máji 2008 Teleso Eben Quartet. Pomyselne prejdeme do Ľubľany, odkiaľ nám zaznie Dodolice, tradičný ľudový obrad. Pre soprán, klavír a dievčenský zbor ho zúdobnil Boris Papandopulo.

Z Ljubljany doznel tradičný ľudový obrad pre soprán, klavír a dievčenský zbor do Dolice, ktorý zhudobnil Boris Papandopulo. Účinkovali slovinský komorný zbor Mienka Grdaň, Vladimír Krpan a Vladimír Krančevič. Nasleduje Rautavárov Cantus Articus, koncert pre vtáky a orchester.

Cantus Articus, koncert pre vtáky a orchester opus 61, ktorý skomponoval Eino Juhani Rautavaara, nám zahral symfonický orchester Fínskeho rozhlasu. Dirigoval Jukka-Pekka Saraste. A ďalej to bude Rondo opus 3, ktoré skomponovala Gertrud van den Berg. Hrá Franz van Ruth.

Vypočuli sme si rondo opus 3, ktoré skomponovala Gertrud van den Berg. Na klavíri nám ho predniesol Franz van Rut. Nasleduje 5 starodávnych maďarských tancov pre dýchové kvinteto, ktoré zložil Ferenc Farkas. Účinkuje Galliard Ensemble. Nahrávka je z júla 2003.

5 starodávnych maďarských tancov pre dýchové kvinteto, ktoré zložil Ferenc Farkas, interpretoval v júli 2003 Kaliard Ensemble. A ďalej to budú dve diela, zaznie nám sonáta pre husle a klavír, ktorú skomponoval Francis Poulenc, a Pavana za mŕtvú infantku od Maurisa Ravela.

Vypočuli sme si sonátu pre husle a klavír, ktorú skomponoval Francis Poulenc a pavanu za mŕtvú infantku od Maurice Ravela. Nasleduje žalm 49, ktorý zhudobnil Henry Purcell. Účinkujú Alex Potter, Samuel Bodden, Matthew Brook a kolegium vokále Chant. Diriguje Filip Hereveche.

Žalm 49, ktorý zhudobnil Henry Purcell, nám predniesli Alex Potter, Samuel Bolden, Matthew Brook a kolegium vokále Chent. Vo Wroclave v Poľskej národnej katolíckej katedrále

Pražské valčíky, ktoré skomponoval Antonín Dvořák, nám predniesol Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigoval Štefan Robl. A na záver sa započúvajme do sonáty pre klavír D-dur, ktorú zložil Wolfgang Amadeus Mozart. V Katoviciach na klavíri hrá Mateusz Porowiak. Príjemné počúvanie.

0: vytýkajú nám, že berieme Židom rádiá. No v živote sú potrebnejšie veci ako rádiá. Alebo, povie kto si, nepustíte ich do škôl, nedávate Židom možnosť vzdelania. Musíme zabrániť, aby Židia vyzbrojení školskými vedomosťami mohli sa zas vrhnúť na slovenského človeka.
1: Šlov. Co špäť šlov?
2: Slovenský rozhlas uvádza dvojdielny rozhlasový dokument Petra Göttinga Vyzlečený z ľudskej podoby. O listoch rodičov, ktorí chceli zachrániť svoje židovské deti. Druhá časť.

0: Niže podpísaná Olga A., domáca v Nitre, úctive prosím tak v mene svojom, ako v mene svojej céry Veroniky, žiačky v Nitre, aby sme boli v zmysle ustanovení vládneho nariadenia číslo 63/1939 slovenského zákonníka výnimočne uznané za plnoprávnych kresťanov. V našom dome už od dôb našej mladosti sa zanechali tradície židovského náboženstva. Po šťastnom návrate manžela zo svetovej vojny prijali sme svätý krst. Roku 1923 Pán Boh ma obdaroval dcérou. Prosím, aby v mene svojom, ako i v mene svojej nezletilej dcérušky, ktorá si ani našťastie nie je vedomá, že zhodou nešťastných okolností je vylúčená zo svojho plnoprávneho kresťanstva, aby sme sa stali zase tými, čo sme boli. Vedená som len z pohnútok navrátiť mojej rodine vnútorný a duševný kľud.
1: To bol list matky, ktorá chcela zachrániť svoje dieťa. Či sa jej to podarilo, nevieme. Osud židovských detí v rokoch 1939 až 1945 bol takmer neodvratný. Je to jeden zo stoviek listov, ktoré pre svoje deti napísali ich rodičia. Sú plné zúfalstva, nádejí aj sklamaní. Vznikli kvôli represiám, ktoré na Slovensku počas vojnovej totality na základe rasovej politiky zasiahli tých najbezbrannejších, najmenších, najnevinnejších. Ich príbehy sú zachované v dobových dokumentoch, ktoré som našiel v Slovenskom národnom archíve. Je to dovedna 10 kartónov plných príbehov. Leží na nich 70-ročný prach. Sú to príbehy tých, ktorí v živote nič nestačili urobiť, ale už boli vylúčení zo spoločnosti, z domovov i zo škôl a označení za nepriateľský odpad, vši či pliagu, ktorej sa treba zbaviť. A boli, ako sa vyjadrila zúfalo, až poeticky, jedna z prenasledovaných matiek, násilne vyzlečený z ľudskej podoby.
2: Milí žiaci a študenti slovenskí, je po prázdninách. Začíname nový školský rok. Viem, sú medzi vami i takí, ktorí azda želia za prázdninami, za krásnymi voľnými chvíľami. Ale len si predstavte, čo by bolo, keby prázdniny stále trvali a vy nechodili by ste do školy. Po odpočinku vítaná je práca. Ba nielen vítaná, ale i potrebná. Na prahu nového školského roku musím zdôrazniť, že dnešný deň je prvý raz sviatkom naozaj našim. Našim milým, drahým sviatkom školským, lebo je to prvý školský rok v samostatnom slovenskom štáte.
1: To bol príhovor Jozefa Siváka, ministra školstva vojnového slovenského štátu na začiatku školského roku 1939. Práve došlo k napadnutiu Poľska a vypukla druhá svetová vojna. Popri geopolitickej situácii bola však spoločnosť infikovaná nacionalizmom, rasizmom, nenávisťou. Prečo? Hovorí doktor Ivan Kamenec z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: No tak ja som už vravel, že to bolo podľa tých stereotypov, ten antisemitizmus tradičný, ktorý mal náboženské, nacionálne a hospodársko-sociálne korene, a tu bol aj ten tlak nacistického Nemecka. To, čo bolo, že totalitný režim hľadá svojho kolektívneho nepriateľa, sa čiastočne vzťahovalo aj na Rómov. Ovšem, Rómovia boli v tomto prípade v tej inej polohe, hoci je to také zaujímavé, že oni prvé pocítili tú rasovú stránku toho vlastného prenasledovania, lebo tam ich nemohli obviniť ani z nejakého náboženských prehreškov, ani zo sociálno-hospodárskych, s tým, že by vlastnili nejaké veci, ani z nacionálnych, že čo ja viem, nie sú dosť lojálni voči slovenskému národu. Ale boli obvinení ako neprispôsobili, a žiaľ, dnes to odznieva tiež veľmi často, ako neprispôsobili občania. A okrem toho bol tu rozdiel, že protirómske právne normy nebrali do úvahy kolektívnu zodpovednosť alebo kolektívnu vinu, ale sa týkali len tej časti Rómov, ktorá žila kočovným životom. Ale Rómom nebolo ani čo brať, hoci tým, že im bolo zakázané kočovanie, sa im brali ich kone a kočovné vozy. Boli obmedzovaní vo svojich občianskych právach, že nemali vstup do niektorých miest alebo dedín, alebo ak tam mali, museli žiť na okraji tých dedín. A už vôbec sa ich netýkalo obmedzovanie, čo sa týka toho vzdelania. Žiaľ, lebo rómska komunita, a to žiaľ ostáva podnes, že bolo z hľadiska toho vzdelania, či už vinou tej väčšinovej spoločnosti, alebo čiastočne aj vinou svojou, stála pomerne na nižšej úrovni vzdelanostnej ako iné vrstvy obyvateľstva. Ale ten princíp, že za všetko volá, kto volá, čo môže, okrem Židov, sa týkal aj Rómov, ale samozrejme potom to bolo rozšírené aj čiastočne na Čechov, tunajších, čo ostali. A samozrejme stále tu pretrvávala tá xenofóbne pocity treba voči tunajším maďarským občanom. Ale to bolo v inej rovine. Zatiaľ, čo boli, čo viem, maďarské školy tu boli, existovali, židovské deti boli zo škôl vylúčené a mohli chodiť len do tých základných škôl. Pokiaľ ich tiež aj odtiaľ nevylúčili nejakým zákonom, teda špeciálne školským, ale tým, že ich deportovali. A ešte sa vrátim k tomu prejavu ministra školstva Siváka. Osoba Jozefa Siváka bola veľmi takou zvláštnou osobnosťou v slovenských vládnych štruktúrach, že on síce tiež nesie zodpovednosť alebo svoj diel zodpovednosti za antisemickú politiku vlády, ale na druhej strane bol jeden z tých, ktorý sa snažil práve vo svojom rezorte udeľovať čo najviac výnimiek aj pravdepodobne tým písateľom, z ktorých sú tu citácie, ale potom v tom najdrastickejšom období v čase deportácií udeľoval výnimky najmä veľmi veľa židovským učiteľom, ale aj židovským rabínom a tým ich zachránil aspoň dočasne, prinajmenšom do 44. roku pred deportovaním. To, že Sivák hovorí o slovenskej škole v 39. na začiatku školského roku 39-40, to bolo úplne legitímne, prirodzené, že musel hovoriť ako o slovenských školách, ktoré vstupujú do nového školského roku v rámci už samostatného, aj keď satelitného štátu.

0: Vážení pán minister, v mene všetkých vás, slovenských studentov, ujistujem vás o našej oddanosti a láske, vernosti a srdečnom prilnutí k vám a sľubujem vám v mene všetkých nás, že dnes v novom našom štáte chceme vyplniť všetko to, čo budete od nás kedykoľvek žiadať.
1: Takto znel zo slovenských rádií sľub učiteľa. Tiež na začiatku školského roku 1939. Čoskoro sa začalo s perzekúciou židovských detí a museli opustiť školy. Ako sa v tomto nenormálnom stave správali samotní učitelia? Jedna vec sú absurdné, scestné normy, ale iná je svedomie človeka, navyše pedagóga. Brali učitelia svoj sľub doslovne alebo mlčali pri vylúčovaní detí zo škôl?
2: No, to je práve jedna z tých oblastí, kde ten výskum náš je ešte úplne na začiatku a nie len výskum historikov, ale aj etnológov, alebo z iných, alebo aj z dejín pedagogiky a slovenskú dejín školstva. Samozrejme, ani tu nemožno uplatniť nejaké zovšeobecnenie. Aj učitelia, niektorí boli prívrženci, úprimní prívrženci režimu, niektorí robili pre ten režim nadprácu, niektorí boli prívrženci len preto, že ako štátni zamestnanci museli ako už podľa vládneho nariadenia zo septembra 39 vstúpiť aj do Hlinkovej gardy, boli nútení pracovať s Hlinkovou mládežou, ale to ešte neznamená, že boli otvorení kolaboranti. To, ako sa vstavali k vylúčeniu židovských detí zo škôl, nemáme zatiaľ zmapované, ako prijímali to, ale s akými pocitmi dnes historik nemôže o týchto veciach vynášať nejaké zovšeobecňujúce súdy. Ja by som chcel len upozorniť na jednu vec, že Židia mohli chodiť len do obecných škôl, a to len do škôl, ktoré boli založené židovskými obcami, respektíve do tried židovských. Ale technicky to nebolo možné realizovať na trebárs dedina, kde žila jedna, dve židovské rodiny a kde do školy chodilo dve, tri židovské deti. Tak to záležalo od tamojšieho učiteľa, či dovolil alebo toleroval, aby sa vlastne porušoval tým ten zákon, respektíve vládne nariadenie, aby tam chodili tie deti. To je úplne prirodzené a treba ako toto tiež brať do úvahy. Na jednej strane on mohol viesť, čo ja viem, akcie Hlinkovej mládeže a na druhej strane ten učiteľ mohol učiť v tej svojej triede alebo v morhotriedke učiť dve, tri židovské deti, pokiaľ tam ostali a pokiaľ neboli v 42. deportované. Ja by som ešte chcel v tejto súvislosti upozorniť na jeden dosť dôležitý fakt, že po vydaní tohto nariadenia s mocou zákona koncom augusta 1940 snem sa obrátil na svojho poradcu profesora Špesa na Bohosloveckej fakulte, ktorý sa vyjadril k tomuto vládnemu nariadeniu. Veľmi voľne budem citovať toho Špesa. Špes povedal, že cirkev nemôže zasahovať do opatrení štátu aj voči židovskému obyvateľstvu, ale sa veľmi rozhodne postavil proti tomu, aby toto nariadenie vylučovalo zo škôl deti, ktoré sú prekrstené, alebo ktoré sa narodili zo zmiešaného alebo konvertovaného manželstva. Bez ohľadu na to, či tá konverzia prebehla pred alebo po 30. októbri 1918. A na jednej strane teda cirkev v tomto prípade veľmi radikálne sa zastala konvertovaných žiakov a študentov a na druhej strane viac menej pasívne prijímala to, že povedala, že aj keď museli jej predstavitelia vedieť, že to, čo sa deje aj s nekonvertovanými, nevychádza z morálky kresťanskej, ale to prijíma. Takže to je konštatovanie, nie je to ani mentorovanie, ani odsudzovanie stanoviska cirkvi. Len ako historik tieto veci musí konštatovať.
1: Perzekúcie nezasiahli len našich občanov, ale aj tých, ktorí sa na Slovensko prisťahovali.

0: Narodený som v Lipevici v Rusku. Ako ruský vojak padnul som do zajatia bývalého rakúsko-uhorského vojska v roku 1914 a bol som zadelený do práce v okrese Revúca. Oženil som sa s Annou M., narodili sa nám 4 dietky, z ktorých 2 zomreli a 2 žijú. Už v roku 1919 som sa pokrstil a nerobil som to z prospechárstva, ale z presvedčenia. Žijem tu už 26 rokov. Deti mám Slovákov, manželka je Slovenka, vždy riadne a svedomite som pracoval a pracujem, trestaný som nebol. Jedná sa o život 2 detí, Slovákov, ktoré by ostali bez chleba a pripadli by na ťarchu slovenského štátu. Lebo ja sa do Ruska vrátiť nemôžem.
1: Ich will ihr sollt wissen, auch alles hat Sinn.

0: Nohy zdejmané.
1: Dolu podpísaný inžinier Ján E., juhoslovanský štátny občan, úctive prosím, aby jeho jediný syn, Anton Juraj E., žiak druhej triedy gymnázia, ktorý pre matku židovského pôvodu je za Žida považovaný, bol dla zákona ako kresťan, áriec uznaný. Môj syn sa narodil v Bratislave a v tamojšom dome bol pokrstený. Dľa zákona aj on bol medzi židovskú národnosť zaradený, pre ktorú príčinu nebol na začiatku školského roka 1939 až 40 ani prijatý do druhej triedy gymnázia. Toto opatrenie sa môjho syna veľmi bolestne dotklo a obrátil sa so žiadosťou priamo na pána prezidenta. Pre nás oboch rodičov by znamenalo katastrofu, keby on ako rímskokatolík mal sa na vyvandrovaní zúčastniť. Chlapec toho času je na dlhú dobu pripútaný k lôžku, lebo nohu má v gipse, následkom choroby koksavára. Podľa mienky lekárov nie je zaručené, že bude môcť normálne chodiť, z ktorej príčiny pre fyzickú prácu bude nemožný. A preto sám nachádza väčšiu záľubu v učení.
2: Už v prvej časti sme sa zaoberali otázkou, čo dokáže rodič urobiť pre záchranu svojho dieťaťa. Historik Ivan Kamenec.
3: Viac na to môže odpovedať psychológ, ale historik tu môže stavať pri najmenšom tézu. Že ja som už spomenul, že pre bežného, teda normálneho rodiča nič nemôže byť strašnejšie a bolestnejšie, ako keď voľakto ubližuje, či je to jednotlivec, alebo inštitúcia, alebo v tomto prípade režim a štát, keď ubližuje jeho dieťaťu. Preto aj v týchto listoch, ktoré sú písané, sa nachádza neobyčajne široký okruh argumentov, ktoré na jednej strane vychádzajú z nejakých racionálnych, úprimných ako pohnutok, na druhej strane tí rodičia sú potom nútení dezavovať nie len vlastný pôvod, ale vlastných rodičov. Len preto, aby zachránili svoje deti. Lebo tie príklady sú tam skutočne veľmi emotívne, niekde až drastické, keď napríklad písateľ, v tomto prípade židovského pôvodu, tvrdí, že vlastne jeho biologický otec nie je jeho občiansky otec. Teda vzdáva sa, teda tým dezavuje aj svoju matku. Alebo kde tvrdí, že vždy nenávidel židovstvo. A aj jeho deti vychováva k tomu, aby nenávideli židovstvo. A znovu, ako historik si myslím, ale aj ako občan, že tieto postoje nemožno teraz odstupom 7-10 ročí nejako odsudzovať. V prvom rade sa snažiť pochopiť pocity týchto ľudí. A zodpovednosť za to nesie ten systém, ktorý vytvoril pre ne tú situáciu, kde ich núti k seba ponižovaniu, k seba obviňovaniu, k vzdávaniu sa tých základných princípov vlastnej identity, a nie len náboženskej, ale aj ľudskej. Ale na to vám skutočne bude lepšie vedieť odpovedať psychológ.
2: Psychológ Jozef Hašto sa dlhodobo zaoberá problematikou správania v totalitách. Zaujímalo ma preto, či to bolo počas vojny ešte vyhranenejšie.
4: Áno, človek, ktorý má rád svoje dieťa, rodičia, ktorí majú radi svoje deti, tak sú schopní a ochotní urobiť na záchranu toho dieťaťa prakticky to isté, čo sú schopní a ochotní urobiť niekedy aj viac na svoju vlastnú záchranu, svojho vlastného života. Čiže riskovať úplne všetko a všetky tieto mechanizmy, tie možnosti človek v tej extrémnej situácii zvažuje, ako by najlepšie pomohol tomu dieťaťu, ako by ho zachránil, alebo teda sa ho zmocní tá bezmocnosť a nevie, čo s tým. Čo sa týka napríklad toho útekového správania, no tak nie je tak jednoduché zbaliť celú rodinu a ísť niekde do emigrácie, však to bol vtedy vážny problém, niektoré aj demokratické štáty neprijímali. Takže rodič dokáže jednak extrémne zabojovať s tým extrémnym ohrozením alebo teda urobiť všetko pre útek, skrytie sa a takúto záchranu, alebo môže sklznúť až do takej bezmocnosti alebo hľadá spôsob, ako prežiť v tom, že robí tie demonstratívne gestá pokory a žiada o milosť kvázi a o výnimku, aj keď sa ničím neprevinil.
5: Slovutný pán Alexander Mach, minister vnútra a vodca náš. Prehlasujem na moje čestné svedomie, že mám ženu, veľmi dobrú, čestnú katolíčku a Slovenku. Je oddaná slovenskej vlasti ako ja. Je matkou trojročného dievčatka, ktoré učí milovať slovenskú vlasť a osmeľujem sa tiež povedať, že dieťa moje pozná aj vás, slovutný pán minister, a spieva často pieseň o vás. Sme dobrí Slováci. Chceme čestne slúžiť nášmu štátu. Neodvrhujte nás a príjmite nás medzi vás. Prosím vás, príjmite mňa do Hlinkovej gardy. Tam patrím ja medzi svojich kamarádov a prisahám, vodca náš.
2: Rodičia neváhali pri prosbách za osud svojich detí sklznúť až do sľubov, že ak ich nechajú žiť medzi ostatnou populáciou, nebudú ďalej šíriť jedovaté židovské semeno či neárijskú krv.
1: Najsám prv prosím o prepáčenie, že som tak smelý vyrušovať. Dňa 31. júla 1940 poslal som na našu slávnu vládu žiadosť s dokladmi, v ktorej som prosil pre moju manželku, syna a dcéru dla židovského zákona výnimku. O jej osude neviem nič. Neznesiteľným morálnym trestom by bolo pre mňa, keby som s tými musel byť spojený, s tými spolužiť, proti ktorým som za minulej republiky tak mnoho pracoval v združeniach ako predseda, ako rečník a prednášateľ v okoliu. Viedol ma duch Kristov, boj proti židovstvu a ten svätý úmysel k tomu človeka, dušu vytrhnúť z bahna, v ktorom sa nachádza. Aby táto neárijská krv nekolovala v ľudstve ďalej, vychovávam a budem svoje deti vychovávať už od mladého ich veku tak, aby zachovajúc celibát slúžili jedine Pánu Bohu a pozdejšie k tomu v určených ústavoch. Celý život, mimo práci za národ, obetujem na tento cieľ. Na stráž v Kristu.
2: Rasové zákony boli aplikované aj v satelitoch Tretej ríše. Často sa uvádza, že na Slovensku boli ešte tvrdšie než v samotnom Nemecku. Bolo to skutočne tak?
3: Ja myslím, že toto vychádza tiež z tej dobovej propagandy, keď vyšiel v septembri 1941 ten tzv. Židovský kódex, tak nástenné ľudové noviny priniesli článok, naše rasové zákony sú prísnejšie ako rasové zákony norimberské, čo nie je celkom pravda. Tam sa tí autori tohto článku chytili jedného, že tie rasové norimberské zákony sa v niečom odlišujú pri definovaní miešanca. Len zas na druhej strane tie rasové zákony na Slovensku boli ovplyvnené aj norimberskými zákonmi, ale čo je ešte dôležitejšie je to, že a to je slovenské špecifikum, že nikdy sa v takej dôslednej miere neuplatňovali na Slovensku rasové zákony ako v Nemecku, kde to trvalo skutočne až do konca Tretej ríše, kdežto tu už od roku 1943 bolo toľko v úvodzovkách porušení tých zákonov ako málo kde inde. A aj preto, a ja som to už spomenul v jednej z tých svojich odpovedí, že tie rasové zákony sa začali dotýkať aj nežidovských obyvateľov, ktorí museli dokazovať čistotu svojho pôvodu. Ináč, to, možno, že to nie je celkom pravda, ale ja mám jednu takú tézu, že na Slovensku všetky procesy, či už sú pozitívne, alebo aj negatívne, a v tomto prípade to boli negatívne, sa dejú došlendriansky. nikdy ani tie dobré úmysly, ale ani to zlo sa nedotiahne do konca. A to trvá v slovenskej spoločnosti, alebo ak chcete v slovenskej politike dodnes.
1: Moji predkovia zo strany otca a matky boli náboženstva rímskokatolíckeho, takže som árijského pôvodu. Vychovaný som bol v slovenskom nacionálnom duchu. Nakoľko som bol nekompromisným zástancom autonomistického hnutia, bol som prijatý do výboru Spolku slovenských poštárov už roku 1932, kde som až dosiaľ. Organizovaným príslušníkom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany som od roku 1936. Dovoľujem si pripomenúť, že manželka neobdržala nijakého vena, takže aj bytové zariadenie sme si zaobstarali zo zašporovaného platu až v roku 1936. Ačkoľvek som sa priženil do židovskej rodiny, je to snáď groteskné, zostal som aj naďalej antisemitom. S rodinou zo strany manželky som sa vôbec nestýkal. Vedomý súd z odpovednosti svojho tvrdenia vyhlasujem, že moja manželka aj moja testiná, ačkoľvek vtedy ešte boli obe Izraelitky, pri voľbách odovzdali svoje hlasy na Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu. Pokiaľ sa týka tvrdení o mojom nacionálnom presvedčení, dovolujem si navrhnúť, aby boli vypočutí Hlinková garda v Lipianoch a farár v Lipianoch Jozef Z. Vzhľadom na to, že som presvedčený o tom, že zákonodarca pri vydávaní opatrení proti Židom nemal na mysli trestať Slovákov nacionalistov, prosím, aby slávna vláda stanovila, že pojem Žida sa na moju manželku, dcéru a syna nevzťahuje. Úfajúc, že mojej žiadosti bude blahovoľne vyhovené, zostávam so slovenským pozdravom na stráž.
6: Dovoľujem si vás, slovutný pán prezident, prosiť o láskavé odstránenie jednej chyby, spáchanej na jednom nevinnom dievčati v jeho útlej mladosti. Terajšie následky nášho stavu v dôsledku správne a radikálne prevádzanej židovskej otázky sú pre môj stav a rodinný kľud tragické a neznesiteľné. Moja manželka Žofia, keď vstúpila so mnou do manželského stavu, obetave sa ujala vychovávania mojich dvoch synkov, pochádzajúcich z môjho prvého manželstva. Manželka stojí už na pokraji zúfalstva a v celej našej rodine má slovo len plač a strach. Ráčte sa láskavé vžiť do jej situácie. Nikdy sa necítila byť židovkou. Je 100% nevinná a teraz je považovaná za židovku. Ráčte zachrániť jednu slovenskú rodinu od ustavičného žiaľu a od prípadnej tragiky.
1: Moja manželka okrem svojho pôvodu nič spoločného nemá s duchom, ktorý židovstvo charakterizuje. Od prvopočiatku som stál v službách autonomistického hnutia a aktívne som sa zúčastnil boja za slovenské práva. Z nášho manželstva pochádza dcéra Ružena a syn Mikuláš. Pripomínam, že moje deti nič nevedia o pôvode svojej matky, lebo od malička s nimi chodila do kostola a ich v duchu kresťanskom vychovávala. Svoj prospech som hľadal len v rámci blaha celého národa. Politicky jedine len tomuto cieľu som slúžil. Že mňa poznajú v strane ako spoľahlivého a osvedčeného ľudáka, o tom nech svedčí priložené osvedčenie miestnej organizácie Hlinkovej strany ľudovej v Trnave. Pod mojím vedením som organizoval Hlinkovú gardu v 22 obciach okresu Trnavského ako okrskový riaditeľ. Pohrebu zosnulého nášho vodcu Hlinku som sa tiež zúčastnil. Preto stonásobne ťažšie sa mňa dotýka smutná skutočnosť, že v oslobodenom štáte som sa ocitnul s mojou domácnosťou v rade Židov. Nesmiem mať pomocnicu v domácnosti. Musel som sa podrobiť ustanoveniam o súpise židovských majetkov, čím sa stáva ohrozeným môj malý, ťažko nastrádaný kapitál a stavebná parcela.
7: Moja manželka smie len v dobe pre Židov stanovenej obstarávať potreby pre domácnosť. Údajne aj rádio mi odoberú. Ohlásené je i prebytovanie Židov. A tak mám ešte výhľad, že budem v nejakom gete ubytovaný. Prežívam ten samý pocit, ktorého sa mi za svetovej vojny v Zákopách dosť ušlo. Kedy vrazí do mňa granát? Teraz, po týchto útrapách, odníma sa mne charakter Slováka. Klesám pod hodnotu Čecha, Maďara a zákony mňa kvalifikujú naroveň Žida. Neprajem si dožiť, aby sa mňa raz moje deti opýtali: Otecko, čo sa to s nami robí? Však my sme neni Židia. Znamenám sa v hlbokej úcte a volám na stráž.
2: Takýchto autentických svedectiev sú stovky. Sú uložené v 10 kartónoch vo fonde Úradu predsedníctva vlády v Slovenskom národnom archíve. Leží na nich 70-ročný prach. Aké tajomstvá ešte skrývajú?
3: K tým materiálom, teda tým listom a ich obsahu treba pristupovať aj z hľadiska historického kriticky. Nebrať ich obsah mechanicky, ale vždy ako sa pýtať, prečo ich obsah bol taký, ako bol. A preto aj tie niektoré výrazy alebo výroky v tých listoch, že oni nenávidia židovstvo, že je antisemické, to je strašne ťažko, ale sú aj medzi Židmi antisemiti, takisto ako medzi Rómami sú antirómami, ako medzi ako príslušníkmi jednotlivých rádorov sú nejakí opozičníci, ale s tým to bolo tiež spôsobené, to bola tá taká schizofrénia. Na jednej strane oni schvalujú, aspoň verbálne, vo svojich listoch, že prijímajú tú antisemickú politiku vlády, respektíve tie jednotlivé právne normy, ale na druhej strane tvrdia, že predsa ich, špeciálne ich, sa tieto perzekučné dôsledky alebo diskriminačné práve ich nemajú týkať. To je tiež nie len schizofrenia, ale to je tragédia týchto ľudí, ktorí nepochopili, čo sa vlastne v tom systéme deje. Takže opakujem, tie listy sú pre historika historickým dokumentom a pre každého čitateľa. A vždy sa musí ten interpret tohto dokumentu nie len stotožňovať s ich obsahom, ale vždy sa musí aj pýtať, prečo tí ľudia tak písali, ako písali. Odpoveď je jednoduchá, lebo chceli treba v tomto prípade zachrániť seba a svoje deti.
8: Vzal som si úplne chudobnú úradničku a žijem čisto z rúk práce mojich, ba aj krampáčom som šiel ako človek maturovaný pracovať na reguláciu handlovky v Prievidzi, len aby som moju rodinu udržal. Z manželstva tohoto sa nám narodili deti Oliver, Alica, Karol a Aurélia. Dietky tieto sú pokrstené hneď po narodení. Prievidza, kde žijem od roku 1936 nepretržite, dokáže celá, že moje tvrdenia sú pravdivé a že som skutočne žil ako opravdivý katolík a Slovák. Výnimku prosím tak pre mňa, ako aj pre moje deti, lebo pre celú našu rodinu je skutočne neznesiteľným trestom terajší stav a zvlášť deti, ktoré len teraz prišli na to, že sú pokladané za Židov v zmysle ustanovenia zákona.
9: Synovia moji chodia do slovenských škôl. Vojtech maturoval teraz na slovenskej štátnej reálke v Bratislave, Walter teraz absolvoval druhý ročník štátnej priemyselnej školy a Arnošt absolvoval štvrtú triedu štátnej ľudovej školy. Ako dôkaz predložím školské vysvedčenia. Prosím o pokojné a harmonické rodinné spolužitie, ktoré by stroskotalo, keby nevinné deti museli sa naraz prebudiť na hrozné vedomie, že vo zmysle zákona nie sú kresťanmi, ale sú Židmi. Ak by slávna vláda výnimku neudelila, dozvedeli by sa moje deti, že ich nešťastie zavinil ich vlastný otec. Bratislave 18. júla 1940.

0: Týmito listami, prosbami a nárekmi rodičov sa však kalvária nekončila. Nasledovalo rôzne preverovanie, kádrovanie, úplatky aj výhrážky, špiclovanie, politické dobrozdania alebo úradné mlčanie bez odpovede. Aký bol tento proces a ako sa končil? Doktor Ivan Kamenec.
1: Bolo ich veľa týchto detí, ktorí sa narodili do židovskej rodiny, ktorá konvertovala, alebo najmä do takých bolo viac, do rodiny zmiešanej, kde jeden z manželských partnerov bol žid, druhý nežid. Ale nie je jediný prípad na Slovensku, aspoň ja som sa s ním nestretol a pochybujem, že ešte sa niekde nájde, kde by deti z týchto rodín boli vychovávaní v židovskej viere a nie v kresťanskej. A naraz tieto deti, ktorí nepoznali pôvod treba svojej matky alebo svojho otca, naraz im na jeseň 1940 sa im povedalo, že ako Židia nemôžu chodiť do školy. To musel byť pre nich veľký šok, životný, psychologický, emotívny. A to skutočne je parketa na spracovanie umelecké. Historik toto môže konštatovať. Psychológ môže k tomu vyjadriť svoje stanovisko. Ale pocity týchto detí a samozrejme aj ich rodičov sú zatiaľ zamknuté v nejakej 13. komnate, ktorú môže najskôr, podľa môjho názoru, otvoriť nejaké umelecké spracovanie.
2: Podpísaný Alexander D. Dovolujem si požiadať v zmysle zákona o vyslovenie, že mám byť považovaný za kresťana. Dňa 29. júna 1938 uzavrel som cirkevný sňatok. Moja manželka je rodená Slovenka. Naše manželstvo je založené na rímskokatolíckom morálu a chceme aj našich potomkov v tomto duchu vychovávať. Celá naša budúcnosť je závislá od vášho rozhodnutia. Prezídium policajného riaditeľstva v Bratislave dňa 22. augusta 1939 číslo 8066/39 dôverné. K predmetnému zdeľujem, že Alexander D., pôvodne Izraelita, teraz rímskokatolík, je mravne zachovalý. Činný politicky nebol, ani teraz není. Menovaný je národnosti maďarskej, tohože zmýšľania a slovenské ustanovizne nepodporuje ani nie je členom žiadneho spolku. Slovenský jazyk neovláda dokonale. V domácnosti hovorí len maďarským jazykom, poneváč jeho manželka Helena je národnosti maďarskej. Žiadateľ sa o slovenskom verejnom živote a o slovenský štát ničím nezaslúžil. Žiadateľ je nemajetný. Jeho mesačný príjem činí 500 korú slovenských. Praktickým katolíkom nie je, ani nebol.
0: Súčasťou celej tejto nezmyselnej štátnej mašinérie bola aj korupcia. Pán Kamenec, dochádzalo k nej aj v tomto procese? Bola snaha vymámiť z obeti peniaze, alebo opačne, dalo sa zachrániť úplatkami?
1: Niekde bola potrebná, teda to aj materiálne podplatenie. Niekde tá židovská komunita tu žila 10 ročia v tom prostredí. Boli tam rôzne osobné kontakty, profesné kontakty, normálne ľudské kontakty. Niekde aj tí, čo ja viem, ten úradník na okresnom úrade alebo na tom súde vo svojom vnútri cítil, že je to nespravodlivé, že sa to deje jeho susedovi, jeho dobrému známemu, jeho kolegovi. Tak sa mu snažil pomôcť. Samozrejme, boli aj prípady, a to je vždy, všade, kde ten úradník, či už na okrese alebo na súde, si chcel vylepšiť svoj kádrový profil a to z tých materiálov sa tiež nachádza, že nedoporučuje udelenie tej výnimky a vždy si našiel aj dôvod, lebo jeho viera toho konvertitu nie je opravdivá, je len vychádza z konjunkturálnych príčin, jeho lojalita k štátu je pochybná a tak ďalej. A to už samozrejme zavádza určitým denunciánstvom, udavactvom. Ale to si už musel zodpovedať každý vo svojom svedomí, či chcel alebo nechcel pomôcť. A opakujem, v tom čase, teda, čo sa týka pomoci, korupcie alebo odmietnutiu, ešte nešlo priamo o život. Tá korupcia sa rozrástla do enormných rozmeroch až vtedy, keď už o život šlo, a to bolo v roku 1942 v čase deportácií. Aj mnohých tých ľudí, ktorí žiadali o výnimky.
2: Mestský notársky úrad v Bratislave, prednosta 4. decembra 1940. Predsedníctvu vlády v Bratislave predkladám žiadosť Štefana G. o stanovenie výnimky pre manželku a dcéru. Reláciu Ústredne štátnej bezpečnosti číslo 20978/5/1940 prikladám. S poukazom na túto reláciu priaznivé vybavenie žiadosti nedoporučujem. Ak by žiadosť predsa bola priaznivé vybavená, navrhujem, aby žiadateľovi uložená bola dávka za úradný úkon v sume korún slovenských 30 000. Na stráž. Okresný úrad v Lovinobani, 2. januára 1940, okresný náčelník. Žiadateľ žiada o svoju arizáciu. Žiadateľ je 17-ročný mladík, jeho pomer k slovenskému národu a štátu je kladný. Ako sa bude vyvíjať, nedá sa ustáliť, keďže mladí Židi ako chlapci boli cítenia slovenského a keď vyrástli, nezostali Slovákmi. Vypráva slovensky, so Slovákmi sa stýka. Toho času vypomáha rodičom. S ohľadom na túto okolnosť, že žiadateľ je ešte len chlapcom a nevedieť, v akom smere a duchu sa bude vyvíjať, nemožno hovoriť o nejakých zreteľahodných okolnostiach, ktoré by doporučovali jeho žiadosť k priaznevému vybaveniu.
0: Asi najemotívnejšie pôsobia listy, ktoré písali samotné deti. Svojím detským písmom odmietali či zapierali vlastný pôvod.

Na P, obyvateľka v Medzilaborciach, prosím, aby vysoká vláda rozhodla, že sa nepokladám za židovku. Podľa rodného listu narodila som sa z matky židovky a oca rímskokatolíka. Podľa smrtného listu, keď som mala 4 roky, matka zomrela a otec sa oženil druhýkrát s Adelou N. rímskokatolíckeho náboženstva. Táto mňa od 5. roku vychovávala v kresťanskom duchu. Moja druhá matka je osoba veľmi bohabojná a v tomto duchu aj mňa vychovala tak, že

0: ...v kresťanskom duchu.
1: Podpísaná detinskou dôverou skladám moju poníženú prosbu do vašich rúk a vrúcne prosím o jej vyslyšanie. Dňa 29. júna 1941 stala som sa katolíčkou, keďže som to podľa zákonných predpisov prv učiniť nemohla, lebo iba v decembri 1940 dovršila som 16 rokov. Som nezákonné dieťa židovskej matky a katolického otca. V židovskej matrike som ani zavedená nebola, lebo moja matka voľbu viery ponechala na mňa, keď k tomu dospejem. Prosím vašu ministerskú milosť o uznanie môjho árijského pôvodu.

Tomášovciach 7. novembra 1939. Vážený pán prezident Jozef Tiso, dovoľujem si vám napísať tento list a pekne vás prosím, neodložte ho, dokiaľ ho neprečítate. Píšem vám tento dopis z hĺbky srdca čo najúprimnejšie. Pretože som náboženstva izraelského, nemôžem pomáhať budovať slovenský štát, hoci tak rád by som to chcel urobiť, ba závidím druhým, keď hovoria, ja som už urobil to, druhý zas ono, pre svoj štát. Drahý pán prezident, hovoria o vás, že ste veľmi dobrý a hodný človek. A ja by tak rád uchopil tú vašu dobrú ruku a povedal vám, ako mi je prirastený a ako miluje slovenský kraj, jeho ľud a jeho zvyky. Píšem vám tento dopis a slzy sa mi derú z očí, neviem či od bolesti, ľútosti alebo radosti. Pán prezident, nehnevajte sa, že som vám napísal tento dopis. Napísal som len to, čo cítim v srdci a s čím som sa chcel niekomu zveriť.

0: zu spät, Schlaf.
1: Vypočuli ste si druhú časť dvojdielného rozhlasového dokumentu Petra Göttinga Vyzlečený z ľudskej podoby. Účinkovali Eva Matejková, Ľudmila Svanová, Andrea Profantová, Miroslava Drínová, Peter Rúfus, Ivan Vojtek Starší, Vladimír Kobielsky, Timotej Lukovič, Michal Lukáč, historik dr. Ivan Kamenec, psychológ Jozef Hašto a autor. V relácii ste počuli dokumenty zo Slovenského národného archívu a z archívu Slovenského rozhlasu. Dramaturgia Táňa Kusá, majster zvuku Milan Greguš, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Dramatické Rádio Devín. Pozývame vás, milí poslucháči, počúvať dramatizáciu románu Georgea Orwella Zvieracia farma.
1: Každý, kto má dve nohy, je nepriateľ.
2: Rá, priateľ, priateľ.
3: Všetky zvieratá sú si rovné.
2: Nie všetky zvieratá.
3: Každý, kto má dve nohy, je nepriateľ.
2: Rá, všetky zvieratá nie sú si rovné.
3: Všetky zvieratá sú si rovné.
4: Nie každý, kto má dve nohy, je nepriateľ.
5: Ja. Pretože majiteľ našej panskej farmy už opitý zaspal a pani Jonesovu v jej chrápaní nepreberie nik. Schádzame sa na schôdzu, ktorú zvolal starý major, majiteľ výstavného vyznamenania Wellingtonský krásavec. Údajne sa mu minulej noci prisnil zvláštny sen, ktorý chcel prerozprávať ostatným zvieratám na farme. Má 12 rokov. V poslednom čase veľmi pribral, ale ešte vždy vyzerá majestátne, múdro a priateľsky. Obyvatelia farmy sa už začínajú schádzať. Najprv psi, plných prasatá, sliepky, ovce, boxer s ďatelinkou, čo sú dva ťažné kone, parádna Molly a ja somár Benjamin. Som najstarší a najmrzutejší obyvateľ farmy. Rozprávam málo. Aj teraz vlastne mlčím, iba pozorujem, čo sa deje. Boh ma obdaril chvostom, aby som mal čím odháňať muchy. Ale bol by som radšej, keby nebolo ani chvosta, ani much.
6: Druhovia. Skôr ako zomriem, považujem si za povinnosť podeliť sa s vami o užitočnú skúsenosť. Čo je podstatou nášho zvieracieho života? Náš život je biedný, sama lopota a krátky. Je to len utrpenie a otroctvo. A je to dané zákonmi prírody?
7: Nie, nie.
6: Anglická zem je úrodná. Už len táto naša farma by dokázala uživiť toľko zvierat, že si to ani nedokážeme predstaviť. A všetko, čo svojou prácou vyprodukujeme, nám kradne človek. Odstráňme človeka a navždy sa zbavíme základnej prapríčiny hladu a nadpráce.
5: Jeden sa sem tam odstraňuje sám tým, že pije ako dúha. Je to pán Jones.
8: Sú ticho? A nie celkom. Ale prečo nie sú, a? Veď kto urobil ovce a kravy takými pokornými, he? Kto krmi mačky a psov mesom? Kto je?
5: Milujúcim otcom kožušiny a peria.
8: Človek. Štedro rozdávajúci človek. Úžasný človek.
6: Človek. Jediný tvor, ktorý len konzumuje a sám neprodukuje.
8: Kto stráži svojich sluhov touto puškou, eh? Kto odvádza prasce, krávy a kone do bytunkov, a? Jediný mocný, najmocnejší človek.
6: Od neho pochádza všetko zlo a preto sa ho zbavme.
2: Zbavme sa ho?
6: A výsledky našej práce budú patriť nám. Za noc by sme sa stali bohatými a slobodnými. Nikdy neuverte, že blahobyt jedných je aj blahobytom druhých. Všetci ľudia sú nepriatelia.
7: Všetci ľudia sú nepriatelia.
6: Všetky zvieratá sú bratia.
7: Všetci zvieratá sú bratia.
5: Pretože som mlčanlivý, nič k tomu nevravím.
6: A ešte vám mám povedať sen. Bol o zemi, z ktorej zmizol človek. A kde zvieratá spievali starodávnu tajnú pieseň.

0: Tak, vlastne, kto je tu opitý? Ja či oni, keď spievajú? Ale veď prestanú.
1: Nechápe, že do spevu nemožno trafiť nábojom.
2: Ako som už povedal, zbavme sa človeka. Moje posolstvo znie vzbúra.
1: Medzi zvieratmi sa živil tento nový pohľad na svet. Bolo sa treba pripraviť. Poslanie prípravy pripadalo najinteligentnejším zo zvierat. Prasatám. Medzi nimi vynikajú dva mladé kance. Snehuliak a Napoleon.
3: Vyčítajú mi, že veľa toho nenahovorím, ale som veľký a dosť zlostný a vždy presadím svoje.
4: Ja som živší, výrečnejší, nápaditejší, hoci nevynikám pevným charakterom, vraj. A je to naozaj také dôležité?
1: K tým dvom patrí Kvičko.
5: Kví! O mne sa hovorí, že by som aj čierne presvedčil, že je biele.
3: Sme povinní si v sebe hlboko uchovať majorov odkaz.
5: Nie len to, aj ho šíriť.
4: Urobiť z neho systém, učenie.
5: Dať mu meno. Ani...
4: Malý?
6: Zmus.
4: Animalizmus.
7: Ale pán Jones nás krmí. Keby sa pominul, zahynuli by sme od hladu.
8: Musíme mu teda byť verní.
4: Nie. Animalizmus zmení dejiny. Zvieratá budú jesť to, čo si sami vytvoria.
3: Nejaký človek, nejaké zabíjanie. Čo je cieľom nášho úsilia?
4: Pôda hodná obrábania. Všetky zvieratá sú si rovnoprávne.
9: Miau. Prečo by som sa mala trápiť tým, čo bude po mojej smrti?
7: Ak vypukne vzbúra tak či onak, no čo na tom, či ju budeme pripravovať alebo nie?
8: A bude ešte aj po vzbure cukor?
1: To sa tak podlízavo opýtala kobila Molly. Ťahá bričku a Jones jej za to dáva kocku cukru.
10: Nebudeš potrebovať cukor. Budeš mať ovsa, sena, koľko budeš chcieť.
8: A bude môcť aj naďalej nosiť vo svojej hrive stužky?
7: Kví, tie tvoje mašličky či stužky sú symbolom otroctva.
4: Sloboda je cenejšia ako stužky.
8: A nemohla by som nosiť stužky slobody?
11: Krá! Pravá sloboda je aj tak iba v tajomnej krajine nazvanej Lízankový vrch. Tam hore, kde si na oblohe, je tam nedeľa 7 krát do týždňa. No, krá! Rozvoniava tam ďatelina aj mliečna fontána s jazerom melasového cukru.
10: Nič také neexistuje.
7: Nejaká cukríková hora.
10: Je to lož, lož.
7: Ľudia zvieratá zabíjajú a potom ich premenia na tlačenku či jaternice a napchávajú si nimi gágory.
12: Lízanková hora je lož.
0: Keď raz zomrieš, zomrieš. A keď sa pán Jones opije v sobotu, tak sa vráti domov až v nedeľu a zabúda, že zabudol nakrmiť zvieratá.
12: Už sa to nedá vydržať.
1: Jedna z kráv rohmi prerazila dvere skladiska.

0: Nič sa neplánovalo. Iba sa hovorilo, že raz vzbúra príde. Tak hovoril major. Vzbúra sa začala a zrazu je po nej. Keď sa všetci nažerú, vždy je po nej. Ešte však treba zničiť posledné stopy nenávidenej Jonesovej vlády. Ušiel. Aj pani Jonesová ušla. Ija. Och, aká slasť, keď horia biče.
1: Manor Farm patrí nám.
2: Ují.
3: A mne patria tieto stužky.
0: Aj kobila môže byť krava, keď nepochopí, že stuhy sú súčasť odevu a to je znak človeka.
2: Všetky zvieratá by mali chodiť nahé.
1: Pretože je farma naša, premenujeme ju na zvieraciu farmu.
3: Úchvatný názov.
2: Za 3 mesiace štúdia sme dospeli k tomu, že princípy nášho učenia animalizmu sa dajú zhrnúť do 7 bodov.
4: Ja vám ich prečítam a Snehuliak ich napíše.
2: Uj.
4: Prikázanie prvé.
5: Prikázanie prvé.
4: Dvojnohé bytosti sú našimi nepriateľmi.
5: Našimi nepriateľmi.
4: Druhé prikázanie.
5: Druhé.
4: Štvornohé bytosti sú našimi spojencami a priateľmi.
5: Priateľmi.
4: Tretie. Nijaké zviera nebude nosiť šaty.
5: Nikdy nosiť šaty.
4: Prikázanie štvrté.
5: Štvrté.
4: Nijaké zviera nebude spať v posteli.
5: Nebude.
4: Piaté.
5: Piaté.
4: Zvieratá nikdy nebudú piť alkohol.
5: Nebudú ho piť.
4: Šieste prikázanie.
5: Šieste.
4: Nijaké zviera nikdy nezabije iné zviera.
5: Iné zviera.
4: Siedme.
5: Siedme.
4: Všetky zvieratá sú rovnoprávne.
2: Toto, čo vám Guľko prečítal a napísal, je 7 prikázaní. Sú to nezmeniteľné zákony zvieracej farmy.
6: Kamaráti, teraz, keď sme všetci rovnoprávni, sme aj rovnako zodpovední za chod a riadenie našej zvieracej farmy.
3: A máme už nejakého vodcu na to riadenie?
6: Teraz sme všetci vodcami. Všetci vedieme zvieraciu farmu k žiarivej a šťastnej budúcnosti.
3: Ale kto rozhoduje o všetko?
7: My všetci.
3: Ale čo? Keď nebudem súhlasiť s ostatnými vodcami?
7: Budeš.
8: Budeš.
3: Bé.
8: Väčšina má vždy pravdu.
9: Ak budeme usilovne pracovať, nebudeme hladní. Ak nebudeme hladní, budeme mať menej starostí a menej hádok.
2: To je pravda. No všimnite si, druhovia, že kamarát Napoleon má vždy pravdu.
5: Má.
9: Ďakujem vám, kamaráti.
6: A teraz, kamaráti, na seno.
10: Počkajte, ale nás, kravy, už 24 hodín nikto nepodojil. Každú chvíľu nám prasknú vemená. No bez ľudí si nijako nepomôžeme.
0: Uvažujú ako ľudia. Fuj. Iba tí si myslia, že sa nedá inak, ako to oni robia. Aha, 3 prasatá už berú vedrá, už majú v rukách hrotky a už sa mlieko pení. Čo s ním?
9: Čo tam teraz po mlieku? Postaráme sa oň. Teraz je dôležitejšia kozba. A vy, vpred, priatelia, tráva čaká.
0: Idú a keď sa večer vracajú, mlieko je preč. A každý večer je to tak.
10: Kamaráti?
2: Verím, že si nemyslíte, že my prasce si berieme mlieko z nejakého sebectva? Alebo pretože máme nejaké privilégia? Mnohé z nás mlieko ani vlastne nemajú radi. Ani mne nechutí. Nechutí mi. Mlieko, ako je vedecky potvrdené,
11: obsahuje látky nevyhnutné pre zdravý vývoj prasiat.
2: No my, prasatá, ako je známe, pracujeme mozgom.
7: Niekto o tom pochybuje? Vodne v noci uvažujeme a rozmýšľame o vašom spoločnom rovnakom blahu.
0: Treba poznamenať, že ich o to nikto nežiadal a ani sa o tom nehlasovalo. Ten istý názor má aj Boxer a Muriel.
2: Kuj, kuj. Viete, čo by sa stalo, keby sme my, prasatá, zlyhali vo svojich povinnostiach?
12: Vrátil by sa Jones.
13: Navrhujem, aby sa prasatá starali o svoje zdravie.
3: B. Hlasujme.
5: Súhlasíme.
0: Už je to tu. Prasatá sa majú najlepšie, aby mohli rozmýšľať mozgom neviditeľným. A ním prišli k tomu, že prácu treba nielen vykonávať, ale aj organizovať.
2: No, jo, Boxer!
13: Kamarát Kvičko, nevrav mi tak, znie to, ako by to povedal človek.
11: No, možno to tebe tak znie. Keďže my prasatá máme najlepšie vedomosti, je prirodzené, že by sme mali nielen riadiť prácu, ale aj vydávať príkazy.
0: Práca na senách neprestáva, ale každý uvažuje nad vydávaním príkazov. Ale aj pracuje. Sliepky a kačice sa predbiehajú zberaním všetkého do posledného stebielka. No, nikto nekradne. Keď je hojnosť, stráca sa dôvod kradnúť.
13: Mojím motom je: budem pracovať usilovnejšie.
4: Kví, však sme všetci šťastnejší bez Jonesa.
0: Za Jonesových čias som pracoval ťažko každý deň. Teraz je preč a všetko sa zmenilo. A každý deň pracujem rovnako ťažko. Somári žijú dlho. Ešte nik z vás nevidel mŕtvého somára. Všetko sa zmenilo a všetko ostalo tak. No, v nedeľu sa samozrejme nepracuje. Deň sa začína pri vlajkovom stožiari. Muriel vešia zástavu na žlť. Je na nej biele kopyto a roh v zelenom poli.
14: Naša krajina bola kedysi lesom. Celá zelená od pobrežia po pobrežie. Až kým ľudia nezrovnali zelené lesy so zemou, sekerou, ohňom a pílou. Ale pozrite sa. Aha.
0: Symboly trávy sú vstýčené.
15: Stromy si vykračujú úsvitom a zelená zástava so znamením kopita a rohu povieva: áno, človek uteká z vidieka a naše lúky sa čoskoro vyčistia, pretože zelená vlajka povieva a celé Anglicko bude zelené.
16: Bude zelené, bude zelené.
6: Aby všetkým bolo jasné, kopyto a roh symbolizujú Svetovú republiku zvierat, ktorú budeme môcť vyhlásiť, keď zvrhneme ľudské plemeno.
4: A teraz si vypočujme referáty zo zvieracích výborov.
7: Veľmi ma to mrzí, ale musím vám s poľutovaním oznámiť, že výbor pre prevýchovu divých zvierat zlyhal.
0: Iha, ak aký, že to môže byť výbor?
4: Úlohou výboru je skrotiť všetky plné myši, zajace, vtáky a všetky divé zvieratá.
17: Mňau, je to skvelá šanca pre mňa uplatniť sa. Urobila som už kus užitočnej práce s vrabcami.
18: Mé, chcem vám k tomu čosi povedať. Mačka naozaj pracovala niekoľko dní vo výbore pre prevýchovu. Až raz som si všimla, ako sa dôverne zhovára s vrabcami. Povedala im, že všetky zvieratá sú si rovné. Takže sa vôbec nemusia báť prísť k nej a sadnúť si jej na labku. Chcem vedieť, prečo?
0: Slúpa otázka. Pretože vrabce neboli hlúpe a nesadli si.
7: Uj, kamaráti, Snehuliak je vynikajúce prasa. Všetkých inšpiruje a ja som praktické prasa, ktoré toho veľa nenahovorí. Uj, verím, že budúcnosť majú v rukách mladí. A ich výchova je dôležitejšia ako prevýchova iných. Beriem preto zodpovednosť za výchovu.
5: Súhlasíme! Uj,
4: ale čo so starými? Navrhujem, aby sa odobrali do domova dôchodcov v sade.
7: Potrebujeme každé schopné zviera, aby pracovalo.
4: Hej, Napoleon má pravdu.
18: Napoleon má vždy pravdu.
7: Teraz je vojnové obdobie. Sme obklúčení nepriateľmi. Každý, či starý, či mladý, sa musí vycvičiť v používaní streľných zbraní.
6: Robili by sme potom to isté, čo ľudia. Spomeňme si na starého majora. Nikdy sa nesmieme správať tak ako ľudia.
7: Ak sa nedokážeme ubrániť, musíme rátať s tým, že si nás niekto podrobí.
6: Vysielajme holubov na iné farmy, aby tam podnecovali k vzbúram. Ak všade vypuknú, nebudeme sa musieť vôbec brániť. Ja pušku používať nebudem. Benjamín, čo si ty o tom myslíš?
0: Práve mňa sa opýta. Ja? Beru nič. Vo svojom veku nie som ochotný začať rozmýšľať.
7: Buďme praktickí.
11: Áno, áno, áno. Pokračujme v schôdzi. Ja vás poinformujem o vyučovaní čítania a písania. Všetky prasatá už vedia perfektne čítať a písať.
6: A bol by som rád, keby som mohol to isté konštatovať aj o ostatných zvieratách. A povráva sa, že Benjamín vie čítať rovnako dobre ako prasatá.
0: Pokiaľ ja viem, nič sa neoplatí čítať.
11: Boxer urobil veľké pokroky. No, však boxer.
13: Už viem veľké E,
11: ano.
13: F, ano. G, malé L.
11: Áno, no. Minulý týždeň si už vedel všetko.
13: No ale tento týždeň som sa učil nové písmená. A je to veľmi ťažké. Zatiaľ budem musieť vystačiť so 4 písmenami.
11: Dúfam, že aj tak je to dobrý príklad pre ostatných. Aj pre Molly.
17: Už poznám 6. 6 písmen svojho mena.
11: Musíš sa viac snažiť, Molly. Všetci sa musíte viac snažiť. Dôsledný animalizmus nemôže tolerovať sebectvo.
6: Niektorí z nás, menej schopní, sa nevedia naučiť 7 prikázaní.
13: No, nevedia.
6: Zjednodušil som ich na jedno jediné. Štyri nohy dobré, dve nohy zlé. Uznajte, uznajte, že v tom je obsiahnutý základný princíp animalizmu.
10: Protestujem. Mám len dve nohy, takisto ako všetky ostatné sliepky a vtáky.
19: Stačie, krídlo je orgánom pohybu, pohonu. Nie manipulovania ako ruka u človeka.
10: To znamená, že sme dobré.
6: Áno, dobré. Ak tomu nerozumiete, aj tak príjmite moje vysvetlenie. Príjmate? No, výborne. Tak po mne prosím, opakujte. Štyri nohy dobré, dve nohy zlé.
20: Štyri nohy dobré, dve nohy zlé.
0: Samozrejme, najdlhšie vybľakovali ovce. A čo taký pán Jones? Neviete, kde ho hľadať? Kde inde ako pri barovom pulte?
7: Každý by mal vedieť o tých nehanebnostiach, ktoré sa teraz dejú na Manor Farm. Nie, ja ju nikdy nebudem volať zvieracou farmou. Nikdy! Keby nezaviedli kanibalizmus, umreli by od hladu.
15: Nevhľade mrazivom, plazivo sa brodiť.
7: Ako sa môžu zvieratá spustiť tak hlboko, aby spievali takú ohavnú

0: Ostatní palice. Zvieratá ustupujú. Priskuje pokrik.
1: Útokom vpred!
0: Márne pán John strieľa. Sneholiak sa mu vrhá na nohy a človek padá. Boj pokračuje.

0: Vyhrali sme!
1: Vy ste vyhrali, ja nie. Ja som zabil.
2: Koho?
1: Stajníka. Zabudol som, že mám obuté železné podkovy.
3: No tak, no tak, no tak. Vojna je vojna.
2: Dobrý človek je len mŕtvý človek.
1: Ale ja nechcem nikoho zabíjať. Ani človeka.
2: Nech sa trepoce na stožiari. Zástava nášho víťazstva.
0: Pozrite. Symboly trávy sú vstýčené. Stromy si vykračujú úsvitom.
4: To stajník iba. Poranený nepozorovane uteká.
5: Rýchlo za ním!
1: Nie, nie, nie, netreba. Je to ešte chlapec.
0: Tento veľký deň si treba nejako pripomenúť.
6: Pripomenúť? A ako pripomenúť?
0: No, aby sme si ho pamätali. Mali by sme udeliť medaily. Navrhujem názov Zvierací hrdina prvého stupňa.
3: No.
7: Súhlasíme, ale jedna ovca je mŕtva.
3: Čo? Čo keby sme jej ten titul dali posmrtne? Zvieracia hrdinka druhého stupňa.
8: Súhlasíme!
9: Molly, už môžeš vytiahnuť hlavu z ocena.
7: No to nie je zbabelosť. Len neznášam výbuchy.
0: Úžasný deň. Každý rok 12. októbra bude výročie s oslavami. Ako nazveme toto víťazstvo?
1: Pre túto bitku existuje iba jeden názov. Snehuliaková bitka.
5: V tejto bitke ste bojovali všetci. Nazvíme ju bitkou okravín.
8: Súhlasíme!
9: Uj, aj ty, Snehuliak, súhlasíš?
4: Ja. Ešte stále oslavujeme, hoci sa už zakráda zima. A keď práve teraz pozriem ponad živý plot, ktorý delí našu farmu od farmy pána Pilkingtona, videli by ste spolu so mnou, ako ten pán Pilkington hladká Molly po nose, dáva jej cukor a hneď počas ozdobovania stužkami ju zapriaha do svojej káry. Ona ani pre stužky nevidí, že pán Pilkington má už v ruke bič, ale nie len bič praská. Aj svár a spor má svoj hrdzavý zvuk.
3: Navrhujem, kvôli dostatočnému množstvu zásob, aby sme na väčšej ploche zasiali jačmeň.
5: Ja navrhujem, aby sme na väčšej ploche zasiali ovos.
3: Mne. Na rozdiel od iných ide o zajtrajšok, pretože včerajšok mal vôňu krvi, otroctva, strát a bolesti. Dnešok je prepotený od neutíchajúcej práce, ale zajtrajšok je dňom vašich detí.
4: Ja, pôsobivo káže. Aj počas našich schôdzí má najbrilantnejšie prejavy. Napoleon si získava priazeň v zákulise. Mimoriadne sa mu darí predovšetkým medzi ovcami. Stále vybľakujú to isté, či je to vhodné, či nie.
8: B. 4 nohy dobré, 2 nohy zlé. 4 nohy dobré, 2 nohy zlé.
4: Je nápadné, že vybľakujú to, čo im povedal Napoleon.
3: Chcem vám povedať, že som si podrobne preštudoval staršie čísla časopisu Farmár a Dobytkár. V tejto súvislosti poznamenávam, že trúsiť by sme mali rovno na polia.
5: Uj, ani tvoj veterný mlyn nestojí za nič.
2: Všetci si môžu pozrieť môj pracovný náčrt. Projekt.
4: Nemožný.
2: Pozháňame a ponosíme kamene na jeho výstavbu. Vyrobíme lopatky, kúpime dynamá. Za rok by sme to mohli mať hotové.
4: A celý rok.
2: Mlyn potom bude zásobovať celú farmu elektrinou.
5: Dajme o tom hlasovať.
10: To prakticky založené prasa. A môj názor je taký. V tejto chvíli potrebujeme zvýšiť výrobu potravy. Ak budeme strácať čas stavaním večerných mlynov, zahynieme od hladu.
2: Zavrhuješ moje nápady?
10: Odmietam!
4: Už sa delia na dva tábory. Vždy je to tak. Najprv na dva a potom na ďalšie. Tí prví kričia:
11: Hlasovať za Šehuliaka znamená potravu pre budúcnosť! Hlasovať za Napoleona znamená najesť sa teraz!
2: Elektrina je veľká reforma všetkého. Vie poháňať mláťačky, pluhy, brány vie poháňať.
4: Všetci idú na stranu Snehulieka. S Napoleónom ostávajú iba prasatá.
2: Myslíme na budúcnosť, na svoje deti. Priatelia, hlasujete za veterný mlyn?
11: Áno! Hlasujeme za veterný mlyn!
4: Stuhla mi krv žila, ako preriekol na to. Dva veľké psi vyrazili smerom k Snehuliakovi. Ešte chvíľu stojí zdesený. Ale už sa dal na útek. No, keď pochopíme, utekáme.
9: Snehuliak je preč. Odišiel do sveta ľudí. Kam patrí?
12: Bol to zradca
9: a zbabelec.
13: Ale nebol... Udatne bojoval v bitke o kravy.
9: Verím, že príde čas, keď zistíme, že Snehuliakové zásluhy v tejto bitke boli prehnané.
13: Odkiaľ sú tie psi, čo sa vrtia okolo Napoleona?
12: To sú jeho šteniatá. Vychoval z nich veľkých psov.
4: Vrtia pred Napoleónom chvostami, tak ako ich rodičia vrteli chvostami pred pánom Johnson.
14: Uj, myslím, že je to v poriadku. Benjamin, sú dobre vycvičené. Odteraz vyhlasujem nedeľné predpoludňajšie debaty za zrušené. V budúcnosti bude všetky otázky týkajúce sa fungovania farmy riešiť tedy špeciálny výbor prasiat. Jeho predsedom budeme, teda som ja. Budeme sa schádzať o samote a výsledky rokovaní vám oznámime. Ale žiadne debaty.
13: Ak nebudú debaty, nebude ani zvieracia farma, ani hlasovanie.
14: Nie, boxer, ale vaše želania starostlivo prerokuje špeciálne riadiace centrum prasiat. Pretože žijeme v nebezpečných časoch, musíme mať silné vedenie.
6: Áno, disciplína, to je heslo dneška.
13: No ja neviem, jeden chybný krok a naši nepriatelia sa vrhnú na nás.
4: Ja, ale prečo nemôžeme hlasovať?
2: Mám riešenie.
13: Napoleon nám navrhol, že bude našim vodcom.
2: Je to praktické prasa, ktoré šetrí slovami.
13: Urobme tak, ako nám on hovorí a povie.
4: Ďakujem, priatelia! Teraz by sa patrilo povedať. Rozhodli ste sa múdro? Niekto to isto povie.
1: ste sa...
10: Múdro!
1: Nech žije Napoleon a zvieracia farma!
11: Nech žije zvieracia farma!
10: Pod vedením Napoleona!
4: Ako každú nedeľu, aj dnes sa zhromažďujeme. Chceme vzdať úctu lebke starého majora, ktorá je s revolučnou dôslednosťou pripevnená na telegrafný stĺp. Nikný ako Havran Mózes, prvý animalistický básnik, zarecituje na počest starého majora, ktorý je pre zvieratá akoby stále živý.
1: Kedysi, krach! Kedysi boli oči všetkých zvierat slepé, lebo nevideli, že žijú v otroctve. Starý major mal veľmi prezieravú myseľ, ukázal nám darebáctvo ľudí. Starý major, prosíme ťa, nakrm nás.
11: Starý major, prosíme ťa, nakrm nás.
1: Starý major, prosíme ťa, poveď nás.
11: Starý major, prosíme ťa, poveď nás.
1: Za všetkých ti ďakujem, veľký vodca, veľký kanec, krá. Pozdravme teda lebku majora. Hľa, aký obrovský mozog, ktorý oslňoval bleskami svojich úvah. A každú nedeľu, keď hodiny odbijú 10, prejdeme popri tvojom odkaze, ktorým nám cez mozog svojej lebky nechávaš. Starý major, prosíme ťa, poveď nás.
11: Starý major, prosíme ťa, poveď nás.
14: Oznam pre vás, priatelia. Pre animalizmus nie je nijaká úloha nesplniteľná. Postavíme veterný mlyn.
7: Čože?
13: Ja som si myslel, že Napoleon nie je za veterný mlyn. Nebolo tak.
1: Nikdy proti tomu nebol.
15: Pretože ten projekt, čo predložil Snehuliak, bol tajne odkopírovaný z Napoleonových nákresov.
4: Mal by som sa opýtať, prečo proti nemu tak ostro vystúpil.
13: On sa zdánlivo postavil proti, len aby sa šikovným manévrom zbavil Snehuliaka, lebo Snehuliak zašiel priďaleko. Dalo by sa povedať, že nás viedol k vyhľadovaniu. A veterný mlyn nášho Napoleóna nás predtým ochráni.
16: Ak Napoleon hovorí, že potrebujeme veterný mlyn, tak ho postavíme.
7: Hlasujme!
11: Súhlasíme! Súhlasíme!
1: Vďaka!
13: No, na okraji útesu sú balvany.
15: Rozbijeme ich pomocou zemskej príťažlivosti.
4: Začína boxer. Nešlo to. Hoci si odriekal princípy animalizmu. Zavolal si kamarátku kobylu ďatelinu. Tlačili, až sa obrátili na výbor oviec. Oslovili koziu brigádu a sliepky a husy. Ale balva nie a nie sa pohľadí. Prasiatko s udatným srdcom, kvičko...
13: Prosím.
4: Vtedy povedal.
13: Mám nápad. Skúste to ešte raz.

0: kotúľaňa!
1: Naša svornosť a nerozborná jednota nám pomohli.
0: Všetko sa dá dosiahnuť! Všetko sa dá dosiahnuť! Všetko sa dá dosiahnuť!
2: Ale boxer je vyčerpaný.

0: Táto práca bude prirodzene, prísne dobrovoľná. Ale každé zviera, ktoré sa na nej nezúčastní, dostane iba polovicu prídelu. Naša farma začne obchodovať so susednými farmami, pretože potrebujeme veľa peňazí, aby sme mohli kúpiť dynama do veterného mlyna. Budeme musieť predať vajcia.
1: Čo bude s našimi kuriatkami?
0: Sliepky by mali túto obetu uvítať ako ich vlastný príspevok na výstavbu veterného mlyna.
2: Medzi prvými rozhodnutiami, ktoré sme prijali po vyhnaní Jonesa, boli tieto. Nikdy nebudeme nadväzovať nejaké kontakty s ľuďmi. Nikdy nebudeme obchodovať. Nikdy nebudeme používať peniaze.
3: Je o tom nejaké písomné uznesenie?
2: Pamätám si ich.
0: Neprídete do styku s ľuďmi. Pán Pilkington z dediny súhlasil, že bude sprostredkovateľom medzi zvieracou farmou a ostatným svetom.
4: No ľaj, pán Pilkington a na bicykli. Nie na svojej káre. No, možno, že nechcel priviesť Molly do rozpakov. Všetci túto scénu najprv zdesene pozorujeme. Lenže čo nevidím, a so mnou ostatní. Napoleon na štyroch nohách dáva rozkazy Pilkingtonovi na dvoch nohách. Všetkým sa to začína páčiť. Prebúdza to v nich hrdosť. A už sa zmierujú s novým rozhodnutím.
0: Je všetko jasné?
5: Perfektné. Nech sa páči, šeky.
0: Sú mi na nič. Potrebujem 5 librové bankovky.
6: Bankovky?
5: Prosím, prosím, tu sú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 libier.
0: 50 libier.
6: 50 libier!
0: Ďakujem vám.
5: Bolo mi potešením.
4: Už na bicykli odchádza. Napoleon tiež ide do domu pána Jonesa spolu s prasatmi.
2: Prečo tam idú? Je absolútne nevyhnutné, aby prasatá, ktoré sú mozgom farmy, mali pokojné a dôstojné miesto na prácu.
7: No, takisto je dôstojnejšie pre vodcu, aby býval v dome, a nie v obyčajnom chlieve.
8: Blé, počula som, že prasatá jedávajú v kuchyni a hrávajú sa v hosťovskej izbe a spávajú v posteliach.
2: Napoleon má vždy pravdu.
4: Ale ja sa pamätám na predpis štvrtého prikázania. Zvieratá nikdy nebudú spávať v posteliach s plachtami.
8: Zabudli na štvrté prikázanie?
5: No ale čo vás znepokojuje? Posteľ je jednoducho miesto na spanie. Predpis zakazoval používanie plachiet, ktoré sú ľudským vynálezom.
2: Napoleon má vždy pravdu.

0: Lin!
1: Hurá! Večerný mlín, elektrina, čím viac máte, tým viac chcete. Boh ma obdaril chvostom, aby som odháňal muchy. Čo chvíľa nebude mať ani chvost, ani muchy. Muchy už nie sú, lebo je január a sneží. Okrem pliev a repy nemáme čo jesť.
2: Chceme jesť!
1: Už sa rozchýrilo, čo prezradili holuby. Keď budeme celkom nevládni od hladu, príde pán Jones s 20 ozbrojenými mužmi. Budú mať pušky. Zatiaľ prichádza iba sám pán Pilkington.
3: Vďaka láskavej pomoci pána Pilkingtona podpísal prezident Napoleon dohodu na, no ja to poviem, 400 vajec týždenne. Za získané peniaze nakúpime toľko zrna a potravy, že budeme mať čo jesť až do leta.
4: Ale kvočky sú už pripravené na jarné sedenie. Ak im teraz vezmeme vajcia, bude to vražda.
3: Vím. Musíte si splniť svoju povinnosť.
4: Nemôžeme sa zriecť tých vajec.
3: Berte do úvahy ekonomiku. Vajcia musia ísť preč.
4: Nie! Nie! Pokiaľ nebude mať každé vajce právo stať sa sliepkou, už nebudú nejaké vajcia na predaj ľuďom. Nech

0: No toto. Sliepky zhodili vajcia z hrady na zvieratá pod sebou.
1: Ich reakcionárske správanie sa rovná zrade. Nariaďujem, aby boli sliepky zbavené potravy a vody.
2: Pokiaľ nebude mať každé vajce právo stať sa sliepkou, nebudú vôbec nejaké vajcia.
0: Žltky vyschli a sliepky mŕtve popadali z hrady. Ostatné kapitulovali, aby raz do týždňa prichádzal na farmu obchodník a v dodávke odvážal vajcia. A my stále nemáme čo jesť. V noci sa rozširuje tajný šepot, že Napoleona tak ako Snehuliaka treba čoskoro vyhnať.
1: Snehuliak v noci tajne navštevuje farmu. Každé zviera, ktoré prinesie dôkaz o Snehuliakových sabotážach, bude odmenené mimoriadným prídelom potravy.
3: Mimoriadným prídelom!
4: My, kravské obyvateľstvo zvieracej farmy, vyjadrujeme týmto pobúrenie, že Snehuliak sa vkradol v noci do nášho kravína a v spánku nás podojil.
1: No je úplne jasné, že musíme dôkladne prešetriť, čo všetko Snehuliak svojvoľne spáchal.
5: Aj keď je vyšetrovanie pred nami, už teraz sme odhalili čosi úplne príšerné. Snehuliak bol od začiatku Jonesovým tajným agentom a prisluhovačom. Už v bitke o kravín sa pokúšal, aby sme utrpeli porážku.
6: Nebolo to tak.
0: Ako si sa zabúda, že mu hneď udelili vyznamenanie zvierací hrdina prvého stupňa?
7: Naša chyba?
6: Neverím, že Snehuliak bol zradcom od začiatku.
5: Áno, dávno predtým, ako sme o vzbure začali premýšľať.
6: Potom je to čosi iné.
1: Olúpili nás! Tie 5-librové bankovky sú falošné! Obchodník dostal vajcia zadarmo! Smrť mu!
6: Každé zviera na tejto farme nech má oči ustavične na stopkách.
5: Vieme, že niektorí z vás sú Jonesovi tajní spolupracovníci. Jete a...
0: Nie je to pravda! Ale tak sa robia aj z prípadných oponentov sluhovia. Strach z falošného obvinenia núti slúžiť.
1: Zradcovia musia byť odhalení a postavení pred súd.
0: Už ich vedú.
8: Proces sa môže začať.
5: Zastupujeme mladšie prasatá.
1: Priznajte sa ku svojim zločinom.
5: Áno. Boli sme v tajnom spojení so Snehuliakom.
2: Odvtedy, čo sme ho vyhnali.
9: Spolupracovali sme s ním.
5: A uzavreli sme s ním tajnú dohodu, že zvieraciu farmu vydáme pánu Jonesovi.
8: No, otvorte stodolu, nech tam vtrhnú psi.
1: Teraz!

0: vlasy vycvičené Napoleonom už trhajú tých, čo sa priznali.
1: Som smutný z toho, že aj mladé prasatá musíme obviňovať z takejto zrady. Veľmi smutný.
2: Povedal si nám, že budeme žiť, ak sa priznáme.
1: Chce sa ešte nejaké zviera s niečím priznať?
0: Prichádzajú dve sliepky.
3: Priznajte sa.
4: Snehuliak prišiel v noci a nahováral ma, aby som odmietala počúvať Napoleonove rozkazy. Viedli sme zboru proti vajciam. Plne uznávame svoju vinu.
0: Psi privádzajú býka.
3: No, priznaj sa.
5: Priznávam, že počas minuloročného zberu úrody som skryl 6 kusov repy. Potajomky som ich jednu za druhou zožral. Každú noc jednu.
0: Zle sa mi dýcha od zápachu krvi. Od Jonesových čias tu nič také nebolo. A do dnešného dňa nejaké zviera nezabilo iné zviera.
6: Jediným východiskom je pracovať usilovnejšie. Benjamin, mohol by si mi prečítať 6. prikázanie?
0: Odmietam sa miešať do takých záležitostí.
6: Prečítaj to ty, Muriel.
7: Zvieratá nikdy nebudú zabíjať iné zvieratá bez opodstatneného dôvodu.
3: No, hovorí sa tam výslovne bez opodstatneného dôvodu. To je jasné. Prikázanie nebolo porušené. Mali sme opodstatnenie zabiť každé zviera, ktoré pomáhalo Snehuliakovi pripravovať puč.
6: Musíme začať znova. Musíme si spomenúť, čo povedal starý major. A začať znova. Zvieratá anglická a írska čeľaď.
3: Špeciálnym dekrétom Napoleóna je pieseň Zvieratá anglická zrušená. No, je zakázané spievať ju, pretože ju už nepotrebujeme. No, pieseň vyjadrovala našu túžbu po lepšej budúcnosti. No, tá už prišla. Nová spoločnosť je už založená. Pieseň už stratila zmysel.
0: Mózes už má novú hymnu.

0: Mríž sa už krúti. Ale to pre mňa nie je dôvod na smiech.
1: Rád by som osobne pogratuloval každému jednému zvieraťu za tento výkon, za tento úspech. Mlyn sa bude volať Napoleónov mlyn.
2: Hýbim.
3: Hurá!
2: Hýbim.
3: Hurá!
2: Hýbim.
3: Hurá!
1: Takéto spontánne, ale pritom lojálne prejavy citov sú viac ako vítané v týchto zradcovských časoch. Náš prvý animalistický básnik Mózes. Za tvoje dielo ťa menujem do funkcie svojho prvého ochutnávača.
4: Krá! A čo budem totiž, čo budem musieť ochutnávať?
1: Každé jedlo, ktoré mi budú podávať. No pre prípad, že by ma moji nepriatelia chceli otráviť.
0: Na začiatku nového roka sa odohralo vyhlásenie zvieracej farmy za republiku.
1: Prezidentom, ktorý bol zvolený jednohlasne, som ja. Ten prašný deň, keď som sa narodil, veľmi veľký som nebol. Bol som vlastne najmenší. Bolo to skôr vyliezanie ako narodenie. Vyliezol som dopredu zadkom. Bol som posledný v tom chumáči, keď sa podával obed. Áno, bol som to najmenšie podsvinča. Ale najmenšie podsvinča musí bojovať. Kope nohami a pevne sa drží bradavky. Keď vyrastie, bude zavalité a mocné. Uchopí moc, pretože pozná všetky triky tých, ktorých uhryzne. Ho nikdy neuhryznú späť. A to prasiatko, čo bolo kedysi nejaké najslabšie, zo všetkých posvičiat bude vodcom celého národa. Bude vodcom, bude vodcom. Budem vodcom. Som vodcom.
0: Ľudia v noci obklúčili náš veterný mlyn a chcú ho vyhodiť do vzduchu. Jeden z nich je sklonený nad zápalnou šnúrou.
1: Uj! Zápalná šnúra. To nech si tí tam vyhodia z hlavy. Postavili sme také hrubé múry, že to nimi ani nepohne.
0: Stojíme pri ruinách nášho veterného mlyna.
4: No nič, postavíte ďalší. Vďaka vodcovským schopnostiam nášho prezidenta sme získali od ľudí naspäť každú piať zeme.
5: Ale získali sme naspäť vlastne len to, čo sme už mali.
1: V tento radosný deň vám musím oznámiť aj ďalšiu dobrú správu. Na zvieracej farme už nebude panovať strach. Zradca Snehuliak bol odstránený. Jeden z našich priateľov, jeden z bíkov, ktorého nebudem z bezpečnostných dôvodov menovať, je otrokom na farme, kde si Snehuliak volkal v prepichu. Tento hrdina vtrhol do Snehuliakovho chlieva a rohami ho dobodal na smrť. Už sa nemusíme obávať.
4: Napíšem o tom báseň. Krá!
6: Ja, ale nie všetkým sa také víťazstvo páči.
7: Po prvý raz mám pocit, že stárne.
3: Ani konské pľúca nevydržia naveky.
5: Nech mi slúži ešte toľko, aby som na vlastné oči videl nový veterný mlyn.
7: Všetko sa dá dosiahnuť.
3: Boxer! Boxer, čo sa stalo?
5: Moje pľúca. Ale to nič. Veterný mlyn dokončíte aj bezo mňa.
4: Prezident Napoleon s hlbokým znepokojením prijíma toto nešťastie, ktoré postihlo jedného z najvernejších pracovníkov na farme. Už zariaduje všetko potrebné, aby mohol boxera poslať na ošetrenie do dedinskej nemocnice.
3: Prečo? Nepáči sa mi, keď zvieratá odchádzajú z farmy.
6: A mne sa tiež nepáči predstava, že chorý kôň je v ľudských rukách.
4: Zverolekár v dedine zvládne boxerovo ochorenie lepšie ako my.
0: Boxer má najsmutnejšie oči, aké môže mať zviera. Pokúša sa dostať na nohy. Aspoň na kolená. Všetci sme pri ňom. A on vie, že aj tak je sám.
5: Uzdravím sa, priatelia. A utiahnem sa do tieňa veľkého gaštana, kde budem mať čas premýšľať. A čas učiť sa zvyšok svojej A, B, C, D.
0: A prichádza sťahovací voz, aby ho odviezol.
3: S Bohom. Boxer.
6: Nie! Pre Boha nie! My blázni, nevidíte, čo je napísané na bočnici toho voza?
3: Alfred Simons zabíja...
6: Prestaň, ja to prečítam! Alfred Simons, zabíjač koní a varič Gleja.
3: Boxer, vystúp, rýchlo vystúp, vráca, lebo ťa odvážajú na bitúnok, na smrť.
0: Boxer nás ešte počuje. Ešte chce kopnutím nohy otvoriť dvierka a vyslobodiť sa. Ale muž švihne bičom ťažného koňa.
4: Niektorí z vás si všimli, že na voze, ktorý odvážal boxera, bolo napísané zabíjač koní. Ten voz naozaj predtým patril mesiarovi, ale od neho ho kúpil zverolekár, ktorý ešte nestihol premaľovať starý nápis.
3: Veľmi sa mi uľavilo.
8: Aj mne.
0: Lenže boxer už dodýchal.
9: Jaj, náš milovaný boxer je mŕtvy. Zomrel v dedinskej nemocnici.
10: Na jeho svetlú pamiatku sa bude podávať whisky.
9: A ja vám môžem s pocitom nevýslovného šťastia oznámiť, že som strávil s boxerom jeho posledné hodiny.
11: Bol to najpôsobivejší pohľad, aký som kedy videl.
9: On zašepkal vpred. Nech žije zvieracia farma. Nech žije prezident. Nech žije prezident. Nech žije prezident. Prezident má vždy pravdu.

0: Pre mňa poslednou pravdou boxera bol nevýslovný smútok v jeho očiach. Z pochopenia, že pravda smrti je čistejšia ako pravda života. Ale už prešlo niekoľko rokov. Už aj život ďalších zvierat na farme sa završil. Aj pán Jones zomrel v domove alkoholikov. Ale nový veterný mlyn už stojí. Nepoužívame ho na výrobu elektriny. Prenajímajú si ho susední farmári na mletie obilia. Prináša im to zisk, ale nie pre pichové veci, o ktorých sníval Snehuliek. Maštaľ s elektrickým svetlom a teplou vodou. Trojdňový pracovný týždeň. To nie. Snehulieka ani jeho snov už niet. Je iba Napoleon. Tučný 150-kilový kanec vždy v plnej vlácovskej paráde. Jedného dňa 4 prasnice naraz vrhli mláďatá. Na svet prišlo 31 mladých prasiat. Keďže Napoleon je na farme už len jediným kancom, nie je ťažké uhádnuť, kto je otcom. Prasiat pribudlo. Prídelov potravy nie. Len prasatá a psi jedia dobre.
1: Bé, kde je naša potrava? Dajte nám jesť, bé.
0: Nech sa veci akokoľvek menia, všetko je stále rovnaké. Namiesto potravy máme na dvore farmy traktor, ktorý ťahá prasa. Ďalšie prasa stojí s puškou. Traktor vychádza z dvora. To bolo na poctu. K salve patrí aj transparent s Napoleonovou hlavou. Prasatá ho s hrdosťou nesú za Napoleonom.
2: Nie toto sme chceli. Nie toto sme mali na mysli, keď vypukla naša veľká vzbúra. Dúfali sme, že si urobíme takú farmu, kde sa všetky zvieratá oslobodia od hladu. Od bičov, od ľudí.
3: Veď pracujeme sami pre seba. Nikto nechodí po dvoch nohách. Všetci sme rovnoprávni.
0: Ja. Nikto nechodí po dvoch nohách? Aha. Prasatá už majú na sebe časti ľudských šiat. Pomaly sa začínajú už stavať na zadné nohy. Po prvý raz v živote budem protestovať. Hej, vy prasatá! Zašli ste už príliš ďaleko.
4: Štyri nohy dobre, štyri nohy dobre.
0: Dve lepšie? Slabne mi sluch, alebo nepočujem?
2: Mne slabne zrak. Tie múry s nápismi už vyzerajú akosi ináč.
0: Bolo tam 7 prikázaní, ale teraz je tam už iba jedno. Všetky zvieratá sú rovnoprávne, ale niektoré sú rovnoprávnejšie ako ostatné.

0: Nech sa veci akokoľvek menia, všetko je stále rovnaké. Tie isté zvieratá, ktoré po explózii veterného mlyna vyháňali z našich polí dvojnohých nepriateľov, stoja teraz upiato na dvoch a s prehnanou zdvorilosťou vítajú tých istých ľudí. Pozdravujú sa vzájomne podávaním rúk a paprčiek, lenže už sa nedá rozoznať jedno od druhého. Pozdrav podaním končatín sa práve ukončil. Teraz zraky všetkých smerujú k novému večernému mlynu.
1: Ale všetko je už naše.
2: Vážení páni, pamätám sa na časy, keď sa farma, ktorú vlastnili a obhospodarovali zvieratá, pokladala za čosi nenormálne. Čo tu však ja a moji priatelia teraz vidíme, nielen najmodernejšie metódy, ale aj disciplínu a poriadok, ktoré by mali slúžiť ako príklad pre všetkých farmárov kdekoľvek.
3: Ja som takisto šťastný, že obdobie nedorozumenia sa skončilo. Naším jediným želaním teraz i v budúcnosti je žiť v miery a v normálnych obchodných vzťahoch s našimi susedmi.
0: Takže opäť rovný s rovným. Ale teraz už v jedálni. Všetky ostatné zvieratá cez okná nazerajú dnu a načúvajú.
2: Medzi ľuďmi a prasatami nie je a ani nemá prečo byť vôbec nejaký rozpor v záujmoch. Naše zápasy a naše ťažkosti sú presne rovnaké. Znači, nie je pracovný problém všade rovnaký. Ak vy máte nižšie postavené zvieratá, my zasa máme nižšie spoločenské vrstvy ľudí. Na ďalší rozkvet zvieracej farmy!
3: Zvieracia farma bola zrušená. Odteraz bude farma fungovať pod menom Manor Farm. Domnievam sa, že toto je jej správny a pôvodný názov.
1: Manor Farm!
2: Viac zisku pre menej ľudí!
0: Viac zisku pre menej ľudí?
3: A z moci pre menej rúk!
0: Viac moci pre menej rúk.
4: Využiť každý kúsok zeme. Vidím budúcnosť, ako na mňa žiari. A obrazy čias, čo prídu. Keď sliepky vysedia 10 000 vajec a nikdy nebudú musieť ani len pohnúť nohami.
3: A ovce budú môcť tráviť život v prútených košoch a dávať nám vlnu a pritom sa nebudú pásť.
1: A všetko bude pokojné na sivej a modernej farme v Anglicku, v úžasnom posvetnom poriadku zisku. Hurá!
0: Prepuká nadšenie z toľkého porozumenia. Dná pohárov sa približujú k papuliam, čo mohli byť predtým aj ústa. Pre prasatá vznikol problém, pretože jedno malo troje brát, druhé štvoro a mnohé petoro. Iba toto sa na nich zmenilo.
4: Všetky problémy vyrieši veda, čo je úžasná vec. Všetky problémy vyrieši veda, čo je úžasná vec. Aby sme vyrobili viac mesa a odevov. My ľudia vyvíjame taký druh prasaťa, ktoré bude dávať vlnu.
5: Čože?
3: My, prasatá, robíme pokusy s človekom, ktorý bude znášať vajcia.
5: Čo?
0: Znejú rozhnevané hlasy a všetky sú rovnaké. Už je jasné, čo sa robilo na tvárach prasiat. Zvieratá zvonku hľadia z prasiat na ľudí a z ľudí na prasatá. Nemôžu rozlíšiť a rozoznať, kto je kto. Nevravel som. Nech sa veci akokoľvek menia, všetko je stále rovnaké. Ešte, že ma Boh obdaril chvostom, aby som mal čím odháňať muchy. Hoci by som bol radšej, keby nebolo ani chvosta, ani much. Ale kým sú na svete muchy,
6: počúvali ste dramatizáciu románu Georgea Orwella Zvieracia farma. Pre rozhlas upravili Štefan Kasarda a Peter Hall. Účinkovali Milan Antol, Stanislav Pitoňák, Zuzana Kúšiková, Anna Gürtlerová, Jozef Stražan, Ivan Krúpa, Jana Pilcová, Anton Trón, Andrej Šilan, Jitka Krišková a ďalší. Majster zvuku William Šechný, réžia Eduard Gürtler. Vyrobil Československý rozhlas v Košiciach v roku 1992.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Repríza v Rádiu Devín.
17: V jazzovom klube vás víta Gabriel Bianchi. Po letnej relácii Ars Musica z 18. augusta, v ktorej sme spolu s významným slovenským akordeonistom a bandoneonistom Borisom Lenkom predstavovali tango operu Astora Piazzolu Mária z Buenos Aires v hudobnom štýle tango nuevo, je na čase ponúknuť detailnejšie objasnenie toho, čo tango nuevo vlastne je a ako sa vyvinulo. 18. augusta som akurát viackrát opakoval, že tango nuevo je osobný kreatívny prínos Astora Piazzolu svetu hudby a tiež svojej vlasti Argentíne. A že si zaň vyslúžil niekedy viac kritiky ako ocenenia. Ars Musica bola 18. augusta poskladaná z troch interpretačných verzií opery Mária z Buenos Aires v štýle operného bel canta, ako modernej javiskovej hudobnej drámy a napokon v štýle tango nuevo. Takže ste mali vtedy možnosť porovnať si tango nuevo s paralelnými štýlmi používania v hudobnom divadle. Tú reláciu si hravo nájdete v archíve a môžete si ju hocikedy vypočuť. Ešte raz Ars Musica, 18. august 2025. Ako chuťovku budete počuť v pozadí hlavný motív opery s Amelitou Baltar v role Márie.

Na otázku, čo Tango Nuevo vlastne je a ako sa vyvinulo, nám však 18. augusta nevyšiel čas. A tak som sa rozhodol ponúknuť vám túto vzrušujúcu, historickú, muzikologickú analýzu v dnešnom jazzovom klube. Bude pritom plný jazzu, lebo Tango Nuevo vzniklo okrem iného aj z vplyvu jazzu na pôvodné tango. Tak sa do toho pustíme. Začneme tým, že tango bolo v roku 2009 zapísané pod číslom 00258 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO s alokáciou Argentína a Uruguay. V zdôvodnení sa doslova píše, citujem, argentínska a uruguajská tradícia tanga, dnes známa po celom svete, vznikla v mestských nižších vrstvách v Buenos Aires a Montevideu v povodí rieky Rio de la Plata. V tejto zmesi európskych prisťahovalcov do regiónu, potomkov afrických otrokov a pôvodných obyvateľov regiónu, známych ako Criollos, sa spojilo široké spektrum zvykov, vier a rituálov, ktoré sa premenili na charakteristickú kultúrnu identitu. Ako jedno z najznámejších stelesnení tejto identity, hudba, tanec a poézia tanga stelesňujú a podporujú rozmanitosť a kultúrny dialog. Tango sa praktizuje v tradičných tanečných sálach v Buenos Aires a Montevideu a šíri ducha svojej komunity po celom svete, pričom sa prispôsobuje novým prostrediam a meniacim sa časom. Táto komunita dnes zahŕňa hudobníkov, profesionálnych a amatérskych tanečníkov, choreografov, skladateľov, textárov, učiteľov umenia a národné živé poklady, ktoré stelesňujú kultúru tanga. Tango je tiež začlenené do osláv národného dedičstva v Argentíne a Uruguayi, čo odzrkadľuje široké prijatie tejto populárnej mestskej hudby. Pri tangu je však ťažké oddeliť hudbu od tanca. Vyvinulo sa v 80. rokoch 19. storočia v delte Rio de la Plata, na ktorej južnom brehu leží argentínske hlavné mesto Buenos Aires a na severnom brehu uruguajské hlavné mesto Montevideo. V tej dobe tú oblasť obývala zmes pôvodných juhoamerických obyvateľov, ktorí si hovoria Criollos, potomkov zavlečených afrických otrokov a európskych ekonomických emigrantov. A zmiešaním argentínskej milongy, ktorá sa na tango dosť podobá, ale je to viac verkliková hudba, afrického candombe, kubanskej habanéry a európskych vplyvov, najmä mazurky, vzniklo v prístavných krčmách a verejných domoch tango ako veľmi vyzývavý párový tanec s extrémne preafektovanou hudbou, pri ktorom sa zabávali bohatí obchodníci v prostredí extrémnej chudoby nádenných robotníkov a imigrantov. Názov tango alebo tambo je zaznamenaný už z konca 18. storočia a označoval hudobné stretnutia afrických otrokov v povodí Rio de la Plata. Niektorí tvrdia, že pôvodne to bolo slovo shango z jazyka afrického kmeňa Yoruba. Označuje boha hromu. Iný africký pôvod by mohol byť v konžskom slove ntangu, označujúcom slnko, hodiny, časopriestor. Ďalšia vetva lingvistickej analýzy smeruje k španielskému slovu tambor, bubon, či portugalskému slovesu tanger, hrať na hudobný nástroj, či slovu tangomao, hrať na nástroj rukami. A teraz už konečne príde hudba. Nebudeme detailne rozoberať multikultúrne korene tanga, ktoré som spomínal, a ponúknem vám pôvodnú verziu tzv. Tango porteño, v kalkovom preklade prístavné tango, ale kto pozná argentínske reálie, vie, že ľuďom z Buenos Aires sa tam hovorí porteños, keďže mesto je aj obrovským atlantickým prístavom. Takže zaznie Buenos Aireské pôvodné tango do tanca aj na zádumčivé počúvanie. K pôvodnému tangu porteño nevyhnutne patrí aj Buenos Aireský slang, ktorému sa hovorí lunfardo. A spievať bude asi najväčšia hviezda tohto zábavného tango žánra Carlos Gardel. Skladba sa volá El día que me quieras, deň, keď ma budeš milovať.
a v orchestri pri pozornom počúvaní zachytíte aj zvuk bandoneonu. A predtým, než sa ozve toto pomalé tango, vypočujte si ešte ukážku štýlového predchodcu tanga, hudbu štýlu milonga, viac ľudovú, jednoduchšiu, najmä rytmickú, na ktorú sa však dodnes tancujú aj medzinárodné súťaže. Takže Carlos Gardel so starodávnou milongou Sentimental a potom s vlastným pomalým tangom El día que me quieras.

Centrálna otázka dnešného jazzového klubu je, aký bol ďalší vývoj tanga. A v tej súvislosti je dôležitý kultúrny export tohto nehmotného dedičstva. Tango, ktoré sa v Argentíne a Uruguaji vyvinulo po viac ako 100 rokoch z tradície africkej, európskej aj latinskoamerickej hudby, sa v 20. storočí vydalo na cestu dobíjania sveta. Pôvodne z ľudových veselíc, neskôr zábavných podnikov a verejných domov, sa najmä ako tanečná forma dostalo do rôznych divadiel a znelo z pouličných flašinetov. Na začiatku 20. storočia mestá ako Londýn, Paríž, Berlín a neskôr aj New York City zachvátila tangová horúčka. Argentinské tango orchestre cestovali po celej Európe a Európa sa musela vyrovnávať s erotickým obsahom tanga, ktorý v tom čase veľmi provokoval konzervatívnu kultúru a spoločnosť. V tomto kultúrnom šoku napríklad v roku 1913 z Paríža vykázali všetkých učiteľov tanga. Kuriózny bol export tanga aj do Fínska, kam sa dostalo v roku 1913, kde sa stalo mimoriadne populárne a preniklo z mestského prostredia do celej krajiny, najmä po prvej a druhej svetovej vojne. Vysvetľuje sa to melancholickým naladením tejto hudby, ktorá dobre korešpondovala s témami fínskej ľudovej poetiky. A tak fínske tanga sú vraj takmer vždy v molovej stupnici. V Argentíne tango počas veľkej hospodárskej krízy ustúpilo načas do pozadia, ale už v 30. rokoch 20. storočia tango opäť ovládlo kultúrny priestor Argentíny a mimoriadnu podporu dostalo s nástupom prezidenta diktátora Juana Perona v roku 1951, ktorému tango slúžilo ako nástroj posilňovania nacionalistickej politiky. V Argentíne boli však už od 20. rokov prítomné tendencie inovovať tango ako populárnu a tanečnú hudbu. Týchto hudobníkov nazývali Nová garda. A prvým významným inovátorom bol Juan D'Arienzo so svojím orchestrom, ktorý sa snažil vrátiť k maskulínnym koreňom tanga a jeho ostrému rytmu. Určitú dobu bol veľmi populárny a jeho tango znelo takto. Budeme počuť slávnu pieseň, akýsi tango pochod z roku 1916 La Comparsita

Centrálnou postavou dnešného príbehu v jazzovom klube, príbehu vzniku Tango Nuevo, je prirodzene Astor Piazzolla. Ale než ten príde na scénu, musíme si predstaviť ešte druhého revolucionára, tradičného tango porteño, Julia De Caro. Ten sa snažil tango povýšiť aranžovaním do inštrumentára európskych orchestrov na úroveň európskej salónnej hudby. Každý z inovátorov mal prirodzene veľa nasledovníkov, takže Buenos Aireská tango scéna bola už v 30. rokoch 20. storočia radikálne rozdelená na rôznych inovátorov a tradicionalistov. Novú gardu, v ktorej sa snažili o povýšenie tanga nástrojmi európskej vážnej hudby, do akejsi salónnej podoby viedol Julio De Caro. Tango Julia De Cara znela takto. Inštrumentálna skladba sa volá De Contrapunto, kontrapunktická, vyvolávajúc trochu úsmevné asociácie na Johanna Sebastiana Bacha, ale aj na cirkusovú hudbu.

Keď som hľadal podklady pre dnešný jazzový klub, vyskočili mi z počítača zápisky, ktoré som si robil pri návšteve Buenos Aires v roku 2012. Je ich mnoho, ale o tri z nich, kultúrne najrelevantnejšie, som sa rozhodol podeliť sa s vami. Keď už to Buenos Aires je dušou tanga, tak sa pozrime na jeho plúca. Aké je to v pravej argentinskej milonge? Jeden z najsilnejších zážitkov našej cesty bola milonga, ľudová tančiareň tanga. Museli sme do nej vycestovať hodne ďaleko z centra, tak 20 minút autobusom a ešte 15 minút pešo, ale Buenos Aires je tak obrovské, že o okraji mesta nebolo ani reči. Samozrejme, nebolo to tam až také elegantné ako v centre, ale bolo to stále husto zastavané mesto, luxusné obchody sa striedali s rozvalenými domami, sem tam nejakí výrastkovia. V hroznom dome sme objavili niečo ako telocvičňu. Steny a stĺpy natreté v spodnej časti olejovou farbou, hrozný nábytok, totálna periféria sveta. Master of Ceremonies, pán pred 70-tkou, nás usadil do zadného radu a za hodinu sa sála úplne naplnila vášnivými amatérmi. Tango hralo s tlampačov dookola sály a dobrá stovka vášnivcov bola ako v námesačnej atmosfére. Nedá sa to opísať. Jedno kolo tanca boli vždy 3-4 tanga, striedavá dámska a pánska volenka, s jedným partnerom vždy len jeden tanec a na konci kola DJ pustil tuš, nejakú disco hudbu. Na tu by predsa v Buenos Aires nikto netancoval. Vydržali sme to takmer 2 hodiny, ale potom sme museli ísť, lebo iba pozerať sa nedalo. Chcelo to ponoriť sa medzi nich, ale ako? Ale späť k hudbe. Aby inovátorov tanga nebolo málo, musíme spomenúť toho tretieho a kľúčového, ku ktorému sa vybral Astor Piazzolla, keď sa v roku 1939 vrátil s rodičmi do Buenos Aires. Tento tretí inovátor sa volal Aníbal Troilo a tiež inklinoval ku komplikovanejším aranžmánom, ktoré ale neboli také gíčové ako hudba Julia de Cara. Keď bol orchester na vrchole, hralo v ňom súčasne 5 bandoneonistov a Piazzolla sa stal jedným z nich. To bol jeho prvý tango inovátorský zážitok na jeho ceste k Tango Nuevo, po ktorej musel prejsť ešte celé štvrťstoročie. Teraz zaznie orchester Aníbal Troilo z roku 1941, v ktorom možno ešte hrá Astor Piazzolla na bandoneon, možno už nie. Pieseň sa volá Del tiempo guapo. Pekné počasie.

Dovolím si malú inventúru, aby ste sa nestratili v dramaturgii tohto jazzového klubu o vzniku Tango Nuevo. Tango Nuevo stvoril Astor Piazzolla na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Ale keďže detstvo strávil s rodičmi v New Yorku a vrátil sa do Buenos Aires, až keď mal 18 rokov, predstavovali sme si doteraz, ako vôbec vzniklo tango. Ako sa revolucionalizovalo, štiepilo a do akej podoby sa vyvinulo v čase, keď Piazzolla nastupuje na scénu v Buenos Aires v roku 1939. S Astorom Piazzollom sa však ešte vrátime do New Yorku, kam jeho otec Holič odišiel s celou rodinou za zárobkom, keď mal Astor len 4 roky, teda v roku 1925. Tango však nasával od malička aj v New Yorku, kde ho otec viedol k vzťahu k argentinskej hudbe, kúpil mu bandoneon a Astor sa naň naučil hrať. Ako učiteľa mal najprv argentinského hudobníka a neskôr maďarského klaviristu, ktorý býval v susedstve a trápil ho hraním Bacha na bandoneon. Neskôr chodil mladý Piazzolla do Harlemu počúvať jazz a raz pri koncertovaní Carlosa Gardela v New Yorku, toho slávneho Gardela, ktorého sme počuli na začiatku relácie, sa mu predviedol a Gardel bol očarený jeho majstrovstvom. Piazzolla mal v tejto newyorskej adolescentnej dobe problém s identitou. Radšej hovoril o sebe, že je Talian. Nechcel rozprávať po španielsky, aby si nemysleli, že je z Portorika. A tak vlastne hovoril najmä po anglicky a aj po návrate do Argentíny mal problémy so svojou španielčinou. Po návrate do Buenos Aires sa Piazzolla v roku 1939 stal členom tango orchestra Anibala Troila, ktorý hral takú hudbu, ako práve dohrala. Troilová celostná inovácia tanga, aj keď ešte stále hrali pre zábavu, obdobne ako americké big bandy v tej dobe hrali swing, Piazzollovi imponovala a v jeho orchestri sa nejakú dobu cítil ako doma. V 40. rokoch sa však v Piazzollovi vynorila potreba rozumieť hlbšie hudbe a tak sa dal na štúdium harmónie a kompozície u argentinského skladateľa Alberta Ginasteru. Tak si svoje newyorské skúsenosti s jazzom rozšíril a prehlbil o hudbu Stravinského, Ravela, Bartoka. Takto kreatívne rozbehnutý už nevedel hrať v orchestri Troila, jeden z piatich bandoneonov. Kapelníka Troila dráždilo jeho kreatívne hranie na ten nástroj, lebo sa bál, že im odplaší tanečníkov. A tak Piazzolla v roku 1944 prijal ponuku byť šéfom orchestra speváka Francisca Fiorentina, s ktorým dokonca nahral aj dve vlastné instrumentálne skladby. Rád vám ich teraz ponúkam. Volajú sa La Chiflada, Bláznivá žena, a Color de Rosa, Farba rúže. Francisco Fiorentino a Astor Piazzolla.

Druhá poznámka z môjho Buenos Aireského denníka z roku 2012 je o intelektuálnom dedičstve Buenos Aires. Najkrajšie zážitky boli hneď prvé ráno. Išli sme rovno do kultovej kaviárne Tortoni na Avenida de Mayo, na konci ktorej je prezidentský palác známy vystúpeniami Evity Perónovej na balkóne. Na druhom konci je slávna opera Teatro Colón. Vzali sme sabatové knihy, ktoré sme cielene priviezli a boli sme očarení. Avenida de Mayo vyzerá ako budapeštské bulváry v dobe devastácie na konci socializmu, ale interiér Café Tortoni je impozantný. Dobre to dýcha tým, že tam chodil Carlos Gardel, Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato a ďalší. A vzadu je aj malý salónik s relikviami. Usadil nás ruský čašník, všetko ďalej sa odvíjalo v ruštino, slovenčino, angličtino, španielčine. Prevzal nad nami ochrannú slovanskú ruku, okamžite vznikla atmosféra imigrantskej kolegiality a pochutnali sme si aj na neuveriteľne jemnom stejku. Bol tenučký, nebol zo Sviečkovice, mekučký, jemnučko krvavý, silno chutil hovädzinkou, prosto sen. Potom sme si čítali zo Sabatovho románu o hrdinoch a hroboch, niečo o Buenos Aires, a aby sa Borges necítil vynechaný, tak sme si ešte pridali zo Sabatových esejí, ako ho ohovára. O dva roky neskôr, v roku 1946, Astor Piazzolla konečne založil svoj prvý vlastný orchester, v ktorom sa už nemusel nikomu prispôsobovať. V podaní Astora Piazzollu i sú orchestra typika si teraz vypočujeme jeho skladbu El Desbande, Piazzollovú prvú úplne vlastnú skladbu.

Takejto hudby sa však v zábavy chtivo Buenos Aires nedalo vyžiť. O Piazzolovi v roku 1947 písali v argentinských novinách ako o najodvážnejšom inovátorovi tanga, do ktorého vkladal stravinskovské disonantné akordy. Z jazzu sa Piazzolla najviac odvolával na inšpiráciu od experimentátora Stena Kentna a jeho zložitých harmonií. V roku 1950 rozpustil svoj orchester a takmer opustil tango. Venoval sa najmä komponovaniu pre film, aranžovaniu pre iné orchestre, vrátane toho, z ktorého odišiel, teda Anibala Troila, a dokonca začal písať aj symfónie. Povzbudený svojim učiteľom Chinasterom napísal trojvetovú symfóniu s názvom Buenos Aires pre dva bandoneóny, orchester a perkusívny nástroj licha. Ten nástroj navrhol Piazzolla osobne a bol to taký akoby šmirglový papier, ktorý vydával zvuk, ako keď huslisti ťahajú slákom za kobylkou. Veľmi rytmicky, typicky pre tango. S touto skladbou v roku 1953 napriek škandálu pri jej prevedení, keď prítomné konzervatívne publikum nahlas protestovalo proti bandoneónom v symfonickej hudbe, vyhral kompozičnú súťaž cenu Fabiana Sevického, vyhlásenú peronovským režimom, a za peniaze, ktorými francúzska vláda dotovala prvú cenu, vyrazil do Paríža dozvedieť sa z prvej ruky o európskej hudbe a študovať kompozíciu a kontrapunkt u Nadi Boulanger na konzervatóriu Fontainebleau. Nadia Boulanger spôsobila jeden zásadný obrat v hudobnom myslení Astora Piazzollu, ktorý sa v Paríži vlastne odťahoval od tradície tanga a snažil sa písať čisto európsku hudbu. Až keď priniesol skladbu plne inšpirovanú tangom, presvedčila ho, aby už nehľadal inšpiráciu pre svoj osobný štýl nikde inde, ale aby si ho vytvoril na báze tanga, ktoré nasávalo od malička. Tou skladbou s príznačným názvom, ktorý evidentne dostala až dodatočne, je Triumfal, víťazné. A vypočujeme si ju v nahrávke, ktorú Piazzolla zrealizoval trochu neskôr so svojím kvintetom v roku 1961. Dobre počúvajte, lebo toto je prvé tango nuevo, ktoré dnes zaznie. Astor Piazzolla i su quinteto Triumfal.

Počas parížskeho pobytu stihol Piazzolla ešte skomponovať a nahral so Sláčikovým orchestrom parížskej opery 8 tango skladieb na album Sinfonia de Tango Astor Piazzolla y su bandoneón y su cuerdas. A potom aj zaviedol svoj nový štýl hrania na bandoneón postojačky s pravou nohou vyloženou na stoličke a nástrojom prehodeným cez koleno. Dovtedy totiž bandoneonisti hrali posediačky. Piazzolla sa z Paríža, kde absolvoval asi rok štúdia s Nadou Boulanger, vrátil v roku 1955 do Buenos Aires. V Paríži sa mu okrem iného zapáčil aj okteto Jerry Mulligana, a to natoľko, že po návrate do Buenos Aires si tiež založil okteto s jedným jazzovým gitaristom Horaciom Malvicinom. Bolo to strhujúce obdobie tvorby Astora Piazzollu. Album s názvom Octeto Buenos Aires z roku 1957 je plný očarujúcich malých kompozícií, z ktorých som vybral štvrtú s ešte opatrným názvom Neo Tango. Ale hudba je všetko len neopatrná. Znie to ako tangový bebop.

Keď o pár mesiacov po Piazzolovom návrate z Paríža vojenská chunta zvrhla vládu diktátora Perona, nasmerovala krajinu viac kozmopolitne a vlastne ju odovzdala do rúk kapitalistickej oligarchie, bolo nové tango vhodným symbolickým vyjadrením rozchodu s ultranacionalizmom Perona. Piazzolla si zaň síce vyslúžil masívnu kritiku, ktorá pretrvávala 10 ročia, ako by svojou inováciou ničil národný kultúrny poklad, ale svetový úspech dopomohol neskôr prijatiu Tango Nuevo aj doma v Argentíne. Svoje Octeto Buenos Aires však Piazzolla pre finančný neúspech v roku 1958 rozpustil a odišiel skúšať šťastie do New Yorku. Tam ho hudobný priemysel zaradil do kategórie Latin, čo sa mu nie veľmi páčilo, a založil kvinteto JT, kvinteto Jazz Tango. Vďaka svojej latinskej nálepke sa však živil aj aranžovaním pre latinsko-americké orchestre, napríklad Machita, a písal hudbu pre tango tanečné show. Jeho hudba s kvintetom bola akýsi hybrid jazzu a tanga. Hrali aj jazzové štandardy, každý soloval, ale predať poslucháctvu tango ako ďalšiu podobu latinskej hudby popri mambo a bosanove sa nepodarilo. Príznačné pre Piazzollovú hudbu v tej dobe bolo, že z jazzu Piazzolla nikdy neprebral swing a rytmicky sa inšpiroval kubánskym tresilom 3 plus 3 plus 2 rytmus, vlastne habanerov, ktorú vložil do tanga. Preto sa v roku 1960 zase vrátil do Buenos Aires a rozhodol sa inovovať tango zvnútra. Založil kvinteto Nuevo Tango a v ňom sa zrodilo Tango Nuevo v definitívnej podobe. Vytvoril štýl, ktorý bol okamžite rozpoznateľný a držal sa ho prakticky do konca života. Doprajme si teraz porovnanie. Najprv zaznie to, čo hral Piazzolla v USA v roku 1959 pod vplyvom komerčného jazzovo-tanečného vkusu vydavateľstva, a potom dva kúsky Piazzollovej absolútnej inovácie v hudbe Tango Nuevo. Takže nahraté v roku 59 v USA kvinteto Jazz Tango a potom v rokoch 61 a 64 v Argentíne Piazzollovým kvintetom Nuevo Tango, a skladby sa volajú Counterpoint, Tango Fuga Calambre a Iracundo, po slovensky Kontrapunkt, Krč a Hnev.

0: Ešte jednu tému z môjho Buenos Aireského denníka z roku 2012 by som rád prečítal. Nie o stejkoch, na tie je už teraz večer neskoro, ale o čaji maté. Čo takto dať si maté? Posledné zážitky z Buenos Aires, ktoré teraz opíšem, sa týkajú maté. Pre Argentíncov je maté to, keď do malej tekvice nasypú hrozitánske množstvo lístkov maté, postupne to zalievajú horúcou vodou a srkajú ten šialene silný mok kovovou slamkou. Za približne hodinu vypijú takú koncentráciu maté, ktorá nezvyknutého človeka musí priviesť na resuscitačné oddelenie nemocnice. My sme začali s maté v nejakej kaviarni a tam mali maté vo vrecúšku, zaliali nám ho ako čierny čaj a bolo. Je to fajn, osviežujúce. Keď sme to chceli znova niekde inde, povedali, že maté nemajú. Prekvapujúce. Neverili sme. Tak sme začali energicky rukami nohami vyjednávať, že chceme to vo vrecúšku. Naveľa čašník vytiahol také vrecúško a znechutene sa opýtal, či chceme maté kosido. Áno, a bolo. Toto sa opakovalo párkrát a potom už sme poučene pýtali maté kosido. Tie vrecúška majú samozrejme všade, ale zjavne nimi veľmi pohrdajú a vlastne si netrúfnú ponúknuť ich človeku, ktorý pýta maté. Lebo maté musí byť husté ako malta a v tekvici. Raz nám v kaviarni, kde nemali tekvice a ja som hrozne naliehal, že chceme maté, priniesol čašník svoju vlastnú tekvicu a ohrízenú kovovú tyčinku a usmieval sa ako malé decko, aký je ústretový. Samozrejme, napokon vysvetlo, že vrecuška má. Ale kto by to pil? Tango Nuevo je medzičasom už na svete a v polovici 60. rokov prišiel čas na jeho veľkú prezentáciu, ktorú Astor Piazzolla vykonal v podobe opery, presnejšie malej opery Operity, Maria de Buenos Aires. Tej som venoval celú reláciu Ars Musica 18. augusta a je v archíve STVR, takže sa môžeme posunúť k ďalšiemu vývinu Tanga Nuevo. Po úspechu spolupráce so speváčkou Amelitou Baltar v titulnej role opery Maria de Buenos Aires pre ňu skomponoval ešte celý album vrátane piesne Balada para un loco, balada pre blázna, na text Horacia Ferrera. Vyšla na singly a stala sa po dlhom ochutnávaní verejnosťou veľkým hitom v Argentíne. Amelita Baltar, Balada para un loco.
1: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice...

Začiatkom 70. rokov sa Astor Piazzolla rozhodol premiestiť do Európy. Konkrétne do Talianska, kde nahral veľmi príjemné verzie svojho Tango Nuevo s talianskými jazzovými hudobníkmi. Jeden z albumov z tohto obdobia sa volá Libertango a ponúkam vám z neho dve skladby, prvá aj druhá, Tristango, smutné tango, a Violent Tango, násilné tango, dobre dokumentujú aranžerský posun od Piazzollovho tango purizmu opäť k jazzu. Masívny zvuk Hammond organu, jazzová sada bicích, melódia hraná na flaute, sláčiky, prosto vplyvu módy fúzie neodolal ani Astor Piazzolla.

Astor Piazzolla sa, tak ako mnohí na začiatku 70. rokov, nevyhol ošialu z možnosti zbohatnúť, keď v ére Fusion podľa vzoru Weather Report, Chicka Corea, Herbie Hancocka založil a viedol v rokoch 1974 a 75 Conjunto Electronico, s ktorým sa pokúšal dobiť masové publikum. Ich hudba bola však chaotický, mechanický konglomerát jazzrockového klišé, do ktorého Piazzolla občas zahral svoju tango tému. Tohto projektu sa vzdal po dvoch rokoch a úplne vytriezvel za akýchkoľvek túžob po fúzii. Ponúkam vám teraz ukážku tohto Piazzollovho blúdenia. Skladba sa volá 500 motivácií a bola nahratá z jeho Conjunto Electronico elektronickou kapelou v roku 1976 v Teatro Grand Rex v Buenos Aires.

Ešte jedna kuriozita je okolo tanga. Sice nie hudobná, ale tanečná. Týka sa kombinácie mužsko-ženského princípu a vlastne aj politiky. Rodové roly zohrávajú veľkú úlohu v mechanike tanga, pretože tango sa tradične tancovalo tak, že vždy jeden z partnerov vedie. Rodové stereotypy a nielen v tangu priznávajú vedúcu úlohu mužovi. V poslednej dobe sa však táto skutočnosť spochybňuje, pretože ženy nechcú byť pri tanci závislé od mužov. Okrem toho na začiatku 20. storočia bolo často viac mužských tanečníkov ako ženských, takže tanec sa tancoval medzi dvoma mužmi. To umožnilo obom mužom naučiť sa vedúcu aj nasledovaciu úlohu v tangu a prispôsobiť sa rovnakému vedeniu v tanci. Tým sa mechanika tanca zmenila tak, že sa priblížila k dvom rovnakým vedúcim úlohám medzi mužmi a ženami alebo pármi rovnakého pohlavia. Tango sa akosi zrovnoprávnilo. Dokonca sa pred nedávnom vynorilo aj hnutie queer tango, ktoré má dnes už nie jeden festival, napríklad v Hamburgu alebo v Miami na Floride. A aby sme jazzový klub o vzniku Piazzolovho Tango Nuevo zakončili optimisticky, siahnem teraz po veľmi príjemnom albume, ktorý nahral počas svojho talianského pôsobenia. Okrem albumu Liber Tango, z ktorého sme počuli dve ukážky, sa mu v roku 1974 podarilo pre spoluprácu získať svoj idol z 50. rokov z Paríža, amerického baritón-saxofonistu Jerry Mulligana. Pod titulom Summit Tango Nuevo nahrali 8 skladieb, ktoré symbolicky dokumentujú vývoj Tango Nuevo za ostatné 10 ročia. Zaznejú teraz piacolové skladby 20 years ago a 20 years after, pred 20 rokmi a po 20 rokoch. A po nich ešte Mulliganova podsta Piazzolovi v slovnej hračke s názvom mesta Buenos Aires, Aire de Buenos Aires, vzduch Buenos Aires, teda vzduch čerstvého vzduchu.

Hlavný problém Astora Piazzollu pri hľadaní vlastného hudobného štýlu bola asi akási opakovaná ambivalentná väzba na jazz aj na tango samotné. Jazzom sa najprv inšpiroval v detstve v New Yorku a potom najmä počas prvého parížskeho pobytu v rokoch 1954 a 55. Ale neskôr aj po skúsenostiach s vynúteným masívnym inkorporovaním jazzových prvkov do svojho orchestra na prelome 50. 60. rokov, keď bol dočasne v New Yorku na skúsoch, priame jazzové prvky zavrhol a rozhodol sa, že chce byť tango hudobník, aj keď netradičný. Odsúdil aj vôňu pice, ktorou sa mu zdalo, že napáchlo jeho tango nuevo v polovici 70. rokov, keď pôsobil v Taliansku s miestnymi jazzmenmi a nahral tie albumy Liber Tango a Tango Nuevo s Maligenom. Nespochybniteľný je však akýsi implicitný vplyv jazzu na Piazzollovo nutkanie otvárať tango. Sloboda, voľnosť, to zažil už ako dieťa v Harleme, to cítil v Paríži a toho povzbudzovalo celý život. A jeho kariéra v zrelom a staršom veku vlastne paradoxne spočívala na cestovaní po svete a hraní na jazzových festivaloch. Podobný ambivalentný vzťah mal Piazzolla pôvodne aj k tangu samotnému. Na jednej strane, keď prišiel v roku 54 do Paríža, mal zrejme predstavu, že vytvorí svoju vlastnú hudbu nezávislú od tanga, isto aj na základe štúdia európskej hudby u Alberta Chinasteru. Z tejto predstavy ho vyviedla Nadia Boulanger, ktorá mu odporúčila, aby ostal v tangu a hľadal svoje inovácie v ňom. Ale po návrate do Argentíny sa vlastne dostal do konfliktu s veľkou časťou nielen umeleckej, ale aj spoločenskej verejnosti za to, že ponúka tango, ktoré je podobne ako cool jazz, len na počúvanie pre elitné publikum. A Piazzolla, ktorého hudobné myslenie bolo ďaleko od hudby do tanca a na počúvanie, nemohol ani ináč. Musel smerovať k hudbe, ktorá bola komplikovaná, náročná na počúvanie, elitná. A tak sa vlastne zamotal do vlastnej pasce tanga a tak vzniklo nesmrteľné tango

Končí sa jazzový klub, v ktorom som sa pokúsil priblížiť vám históriu a vývoj argentínskeho tanga do podoby, ktorá zásadne ovplyvnila svet jazzu, vážnej hudby a globálneho porozumenia v hodnote tradičnej argentínsko-urugvajskej hudby. Verím, že tango Nuevo, ktoré stvoril geniálny Astor Piazzolla, bude sprevádzať aj vaše budúce očakávania od hudobnej radosti. Zvuk Luboš Veselý. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Sláčikové kvarteto. Štyria hráči, štyri nástroje, nekonečný svet zvukov. Práve tento hudobný druh bude témou dnešnej relácie Nová hudba. Dobrý večer. Hoci sláčikové kvarteto vzniklo v 18. storočí, dodnes zostáva jedným z najvýznamnejších hudobných druhov komornej hudby. Vzniklo prirodzeným vývojom zo zvykov domáceho muzicírovania a postupne sa stalo ideálnym priestorom na hudobné experimentovanie a kompozičnú invenciu. Už Joseph Haydn, často označovaný za otca sláčikového kvarteta, položil jeho základné princípy. Štyri hlasy v rovnováhe, prepracovaná forma a dôraz na kontrapunkt. Beethoven kvarteto posunul k hlbokej expresivite a Bartók ho premenil na priestor pre rytmické a melodické inovácie inšpirované folklórom. Dnes však sláčikové kvarteto už dávno nie je iba o štyroch nástrojoch, ktoré medzi sebou vedú hudobný dialog v tradičnom zmysle. Súčasní skladatelia využívajú rozšírené techniky hry. Od drsných zvukových efektov cez mikrotonalitu až po preparované nástroje. Kvartetá sa dnes často kombinujú s elektronikou, využívajú live processing zvuku, doplňajú sa o netradičné perkusívne prvky alebo sa stávajú súčasťou multimediálnych predstavení. Niektoré sú tiché a meditatívne, iné agresívne a plné energie. V dnešnom vydaní relácie Nová hudba si preto vypočujeme tri sláčikové kvarteta od skladateľov z rôznych kútov sveta, ktoré poukazujú na rozmanitosť prístupov k tomuto žánru v 21. storočí. Každé z nich prináša jedinečný pohľad na zvukové možnosti sláčikového kvarteta. Začneme dielo slovenskej skladateľky Viery Janárčekovej. Skladateľka patrí medzi autorov, ktorí radi skúmajú nové zvukové dimenzie nástrojov. Jej kompozície sú charakteristické hľadaním neobvyklých farieb a sonorít, často využíva netradičné techniky hry a pre svojich interpretov vymýšľa špeciálne grafické znaky na notový zápis, aby presne vystihla zvuk, ktorý chce dosiahnuť. Kvarteto Entrunkt, v preklade vytrhnutý, unášaný, nesie v sebe akúsi vzdušnosť, osciláciu medzi realitou a snom, kde sa jednotlivé hlasy strácajú a znovu objavujú v jemných, ale intenzívnych zvukových štruktúrach. Sláčikové kvarteto číslo 8 Viery Janárčekovej teraz odznie v podaní Ansaselo kvartet.

Počúvali sme sláčikové kvarteto číslo 8 Entrung Dvieria Narčekovej, ktoré interpretovalo Anseselo kvartet. Milí poslucháči, v dnešnej relácii pokračujeme ďalším dielom, ktoré posúva hranice kvartetového zvuku. Nemecký skladateľ a klarinetista Jörg Widmann je známy svojou schopnosťou spájať tradíciu s radikálnymi inováciami. V jeho treťom sláčikovom kvartete s podtitulom Poľovnícke sa ocitáme v divokej, energickej hudobnej naháňačke. Widmann tu napodobňuje poľovnícke motívy, kde sláčikové nástroje vytvárajú ilúziu hlasného honu. Od prudkých tremol a agresívnych picikát až po imitácie zvukov lesa. Výsledkom je strhujúce a miestami až chaotické dielo plné napätia a neočakávaných zvratov. Sláčikové kvarteto číslo 3 Jörga Widmanna s podtitulom Poľovnícke teraz zahrá Signum kvartet.

V interpretácii Signum Quartet doznelo Sláčikové kvarteto číslo 3 Jonga Widmana. Po dynamickej a divokej hudobnej naháňačke sa teraz presúvnieme k dielu, ktoré nás zavedie do iného emocionálneho sveta. K Sláčikovému kvartetu číslo 1 Eclipse od austrálskeho skladateľa Bretta Deana. Dean je známy svojim zmyslom pre expresívne zvukové štruktúry a dramatické hudobné gestá. Eclipse v preklade zatmenie vzniklo v roku 2003 a jeho inšpiráciou bola tragická utečenecká kríza v Austrálii. Dielo zachytáva pocity neistoty, strachu a napätia, pričom sláčikové nástroje tu využíva nie len na vytváranie lirických pasáží, ale aj na evokovanie surových a naliehavých zvukových efektov. Sláčikové kvarteto číslo 1 Eclipse Bretta Deana hrá Slade Quartet.

Slade Quartet zahralo sláčikové kvarteto číslo 1 Eclipse Bretta Deana. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba, v ktorom sme preskúmali moderné podoby sláčikového kvarteta, sa blíži ku koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Dušan Buchel. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Témou poslednej relácie tohto týždňa v Rádiu Devín sú diela pre štvoručný klavír v poetike dvoch skladateľov. Vypočujeme si, ako s touto témou pracujú skladatelia Mirko Krajčí a Martin Lang. Polhodinu venovanú relácii Muzika Slovaka otvorí sonáta pre štvoručný klavír Mirka Krajčího. Krajčí je dnes už etablovaný, zrelý autor. Jeho sonáta pre štvoručný klavír je však dielom mladého autora. Vznikla rok po ukončení Krajčího štúdií na Vysokej škole muzických umení, keď mal 28 rokov. Rok 1996 je zároveň rokom, kedy sa začalo jeho pôsobenie v Slovenskom rozhlase. Najprv na pozícii dramaturga Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a neskôr ako hudobného režiséra a šéfrežiséra Slovenského rozhlasu. No vráťme sa ku Krajčího sonáte pre štvoručný klavír a ponorme sa do jej živej melodiky s pasážami v jazzovom duchu v interpretácii Petra Pažického a Aleša Solárika. Príjemné počúvanie vám želajú Dušan Buchel a Adela Orémusová.

Sonáta pre štvoručný klavír Mirka Krajčího, ktorú sme počúvali v podaní Petra Pažického a Aleša Solárika, pochádza z roku 1996, čo je dátum narodenia autora druhej dnešnej kompozície zaradenej do relácie Muzika Slovaka. Hudobné momenty svoj opus 32 skladateľ Martin Lang opísal ako krátke, hravou a vrúcnou zvukovosťou prekypujúce miniatúry, ktoré sa snažia poslucháča na krátky moment vtiahnuť do abstraktného sveta plného rejvy harmónií a veselej zvukovosti. Ako autor ďalej dodáva, na rozdiel od mojich iných skladieb tu takmer úplne absentujú temné nálady. V komplementárnom vzťahu namiesto toho vystupujú dve ťažiskové sily. Krehká, mierne tajomná, tá, ktorá navodzuje chvíle vyrovnania až do medzi extázy. Tieto sily sa v obidvoch častiach objavujú v rôznych konšteláciách a vzťahoch, vzájomne na seba vplývajú a tak vytvárajú jednoliatý dynamický celok. Pri slovnom spojení hudobné momenty, teda MoMA Musico, sa mnohým v mysli vynorí dielo Franza Schuberta či možno Sergeja Rachmaninova. Vypočujme si, ako znejú hudobné momenty Martina Langa. Svoj 32. opus napísal pre Devanas Duo, v ktorého interpretácii teraz zaznejú. Skladba má časti Molto Adagio a Presto Manon Troppo. Hrajú Julia Štál-Novosedlíková a Kristýna Smetanová.

V interpretácii Devana Zdua, teda Julie Štál-Novosedlíkovej a Kristiny Smetanovej, sme si vypočuli hudobné momenty Martina Langa. 32. opusom mladého skladateľa sme nadviazali na sonátu pre štvoručný klavír Mirka Krajčího z prvej časti relácie. V tejto chvíli sa už čas vyhradený pre reláciu Muzika Slováka naplnil. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný neskorý večer želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

0: Repríza v Rádiu Devín.
1: V jazzovom klube vás víta Gabriel Bianchi. Po letnej relácii Ars Musica z 18. augusta, v ktorej sme spolu s významným slovenským akordeonistom a bandoneonistom Borisom Lenkom predstavovali tango operu Astora Piazzolu Mária z Buenos Aires v hudobnom štýle tango nuevo, je na čase ponúknuť detailnejšie objasnenie toho, čo tango nuevo vlastne je a ako sa vyvinulo. 18. augusta som akurát viackrát opakoval, že tango nuevo je osobný kreatívny prínos Astora Piazzolu svetu hudby a tiež svojej vlasti Argentíne. A že si zaň vyslúžil niekedy viac kritiky ako ocenenia. Ars Musica bola 18. augusta poskladaná z troch interpretačných verzií opery Mária z Buenos Aires v štýle operného bel canta, ako modernej javiskovej hudobnej drámy a napokon v štýle tango nuevo. Takže ste mali vtedy možnosť porovnať si tango nuevo s paralelnými štýlmi používania v hudobnom divadle. Tú reláciu si hravo nájdete v archíve a môžete si ju hocikedy vypočuť. Ešte raz Ars Musica, 18. august 2025. Ako chuťovku budete počuť v pozadí hlavný motív opery s Amelitou Baltar v role Márie.

Na otázku, čo Tango Nuevo vlastne je a ako sa vyvinulo, nám však 18. augusta nevyšiel čas. A tak som sa rozhodol ponúknuť vám túto vzrušujúcu, historickú, muzikologickú analýzu v dnešnom jazzovom klube. Bude pritom plný jazzu, lebo Tango Nuevo vzniklo okrem iného aj z vplyvu jazzu na pôvodné tango. Tak sa do toho pustíme. Začneme tým, že tango bolo v roku 2009 zapísané pod číslom 00258 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO s alokáciou Argentína a Uruguay. V zdôvodnení sa doslova píše, citujem, argentínska a uruguajská tradícia tanga, dnes známa po celom svete, vznikla v mestských nižších vrstvách v Buenos Aires a Montevideu v povodí rieky Rio de la Plata. V tejto zmesi európskych prisťahovalcov do regiónu, potomkov afrických otrokov a pôvodných obyvateľov regiónu, známych ako Criollos, sa spojilo široké spektrum zvykov, vier a rituálov, ktoré sa premenili na charakteristickú kultúrnu identitu. Ako jedno z najznámejších stelesnení tejto identity, hudba, tanec a poézia tanga stelesňujú a podporujú rozmanitosť a kultúrny dialog. Tango sa praktizuje v tradičných tanečných sálach v Buenos Aires a Montevideu a šíri ducha svojej komunity po celom svete, pričom sa prispôsobuje novým prostrediam a meniacim sa časom. Táto komunita dnes zahŕňa hudobníkov, profesionálnych a amatérskych tanečníkov, choreografov, skladateľov, textárov, učiteľov umenia a národné živé poklady, ktoré stelesňujú kultúru tanga. Tango je tiež začlenené do osláv národného dedičstva v Argentíne a Uruguaji, čo odzrkadľuje široké prijatie tejto populárnej mestskej hudby. Pri tangu je však ťažké oddeliť hudbu od tanca. Vyvinulo sa v 80. rokoch 19. storočia v delte Rio de la Plata, na ktorej južnom brehu leží argentinské hlavné mesto Buenos Aires a na severnom brehu uruguajské hlavné mesto Montevideo. V tej dobe tú oblasť obývala zmes pôvodných juhoamerických obyvateľov, ktorí si hovoria Criollos, potomkov zavlečených afrických otrokov a európskych ekonomických emigrantov. A zmiešaním argentinskej milongy, ktorá sa na tango dosť podobá, ale je to viac verkliková hudba, afrického candombe, kubanskej habanéry a európskych vplyvov, najmä mazurky, vzniklo v prístavných krčmách a verejných domoch tango ako veľmi vyzývavý párový tanec s extrémne preafektovanou hudbou, pri ktorom sa zabávali bohatí obchodníci v prostredí extrémnej chudoby nádenných robotníkov a imigrantov. Názov tango alebo tambo je zaznamenaný už z konca 18. storočia a označoval hudobné stretnutia afrických otrokov v povodí Rio de la Plata. Niektorí tvrdia, že pôvodne to bolo slovo shango z jazyka afrického kmeňa Yoruba. Označuje boha hromu. Iný africký pôvod by mohol byť v konžskom slove ntangu, označujúcom slnko, hodiny, časopriestor. Ďalšia vetva lingvistickej analýzy smeruje k španielskému slovu tambor, bubon, či portugalskému slovesu tanger, hrať na hudobný nástroj, či slovu tangomao, hrať na nástroj rukami. A teraz už konečne príde hudba. Nebudeme detailne rozoberať multikultúrne korene tanga, ktoré som spomínal, a ponúknem vám pôvodnú verziu tzv. Tango porteño, v kalkovom preklade prístavné tango, ale kto pozná argentinské reálie, vie, že ľuďom z Buenos Aires sa tam hovorí porteños, keďže mesto je aj obrovským atlantickým prístavom. Takže zaznie Buenos Aireské pôvodné tango do tanca aj na zádumčivé počúvanie. K pôvodnému tangu porteño nevyhnutne patrí aj Buenos Aireský slang, ktorému sa hovorí lunfardo. A spievať bude asi najväčšia hviezda tohto zábavného tango žánra Carlos Gardel. Skladba sa volá El día que me quieras, deň, keď ma budeš milovať.
a v orchestri pri pozornom počúvaní zachytíte aj zvuk bandoneonu. A predtým, než sa ozve toto pomalé tango, vypočujte si ešte ukážku štýlového predchodcu tanga, hudbu štýlu milonga, viac ľudovú, jednoduchšiu, najmä rytmickú, na ktorú sa však dodnes tancujú aj medzinárodné súťaže. Takže Carlos Gardel so starodávnou milongou Sentimental a potom s vlastným pomalým tangom El día que me quieras.

Centrálna otázka dnešného jazzového klubu je, aký bol ďalší vývoj tanga. A v tej súvislosti je dôležitý kultúrny export tohto nehmotného dedičstva. Tango, ktoré sa v Argentíne a Uruguaji vyvinulo po viac ako 100 rokoch z tradície africkej, európskej aj latinskoamerickej hudby, sa v 20. storočí vydalo na cestu dobíjania sveta. Pôvodne z ľudových veselíc, neskôr zábavných podnikov a verejných domov, sa najmä ako tanečná forma dostalo do rôznych divadiel a znelo z pouličných flašinetov. Na začiatku 20. storočia mestá ako Londýn, Paríž, Berlín a neskôr aj New York City zachvátila tangová horúčka. Argentinské tango orchestre cestovali po celej Európe a Európa sa musela vyrovnávať s erotickým obsahom tanga, ktorý v tom čase veľmi provokoval konzervatívnu kultúru a spoločnosť. V tomto kultúrnom šoku napríklad v roku 1913 z Paríža vykázali všetkých učiteľov tanga. Kuriózny bol export tanga aj do Fínska, kam sa dostalo v roku 1913, kde sa stalo mimoriadne populárne a preniklo z mestského prostredia do celej krajiny, najmä po prvej a druhej svetovej vojne. Vysvetľuje sa to melancholickým naladením tejto hudby, ktorá dobre korešpondovala s témami fínskej ľudovej poetiky. A tak fínske tanga sú vraj takmer vždy v molovej stupnici. V Argentíne tango počas veľkej hospodárskej krízy ustúpilo načas do pozadia, ale už v 30. rokoch 20. storočia tango opäť ovládlo kultúrny priestor Argentíny a mimoriadnu podporu dostalo s nástupom prezidenta diktátora Juana Perona v roku 1951, ktorému tango slúžilo ako nástroj posilňovania nacionalistickej politiky. V Argentíne boli však už od 20. rokov prítomné tendencie inovovať tango ako populárnu a tanečnú hudbu. Týchto hudobníkov nazývali Nová garda. A prvým významným inovátorom bol Juan Darienzo so svojím orchestrom, ktorý sa snažil vrátiť k maskulínnym koreňom tanga a jeho ostrému rytmu. Určitú dobu bol veľmi populárny a jeho tango znelo takto. Budeme počuť slávnu pieseň, akýsi tango pochod z roku 1916 La Comparsita Festival. Autor hudby je Uruguajčan Gerardo Matos Rodriguez a text je od Argentíncov Pascuala Contursiho a Enrique Pedro Maroniho. La Comparsita Festival.

Centrálnou postavou dnešného príbehu v jazzovom klube, príbehu vzniku Tango Nuevo, je prirodzene Astor Piazzolla. Ale než ten príde na scénu, musíme si predstaviť ešte druhého revolucionára, tradičného tango porteño, Julia De Caro. Ten sa snažil tango povýšiť aranžovaním do inštrumentára európskych orchestrov na úroveň európskej salónnej hudby. Každý z inovátorov mal prirodzene veľa nasledovníkov, takže Buenos Aireská tango scéna bola už v 30. rokoch 20. storočia radikálne rozdelená na rôznych inovátorov a tradicionalistov. Novú gardu, v ktorej sa snažili o povýšenie tanga nástrojmi európskej vážnej hudby, do akejsi salónnej podoby viedol Julio De Caro. Tango Julia De Cara znela takto. Instrumentálna skladba sa volá De Contrapunto, kontrapunktická, vyvolávajúc trochu úsmevné asociácie na Johanna Sebastiana Bacha, ale aj na cirkusovú hudbu.

Keď som hľadal podklady pre dnešný jazzový klub, vyskočili mi z počítača zápisky, ktoré som si robil pri návšteve Buenos Aires v roku 2012. Je ich mnoho, ale o tri z nich, kultúrne najrelevantnejšie, som sa rozhodol podeliť sa s vami. Keď už to Buenos Aires je dušou tanga, tak sa pozrime na jeho plúca. Aké je to v pravej argentinskej milonge? Jeden z najsilnejších zážitkov našej cesty bola milonga, ľudová tančiareň tanga. Museli sme do nej vycestovať hodne ďaleko z centra, tak 20 minút autobusom a ešte 15 minút pešo, ale Buenos Aires je tak obrovské, že o okraji mesta nebolo ani reči. Samozrejme, nebolo to tam až také elegantné ako v centre, ale bolo to stále husto zastavané mesto, luxusné obchody sa striedali s rozvalenými domami, sem tam nejakí výrastkovia. V hroznom dome sme objavili niečo ako telocvičňu. Steny a stĺpy natreté v spodnej časti olejovou farbou, hrozný nábytok, totálna periféria sveta. Master of Ceremonies, pán pred 70-tkou, nás usadil do zadného radu a za hodinu sa sála úplne naplnila vášnivými amatérmi. Tango hralo s tlampačov dookola sály a dobrá stovka vášnivcov bola ako v námesačnej atmosfére. Nedá sa to opísať. Jedno kolo tanca boli vždy 3-4 tanga, striedavá dámska a pánska volenka, s jedným partnerom vždy len jeden tanec a na konci kola DJ pustil tuš, nejakú disco hudbu. Na tu by predsa v Buenos Aires nikto netancoval. Vydržali sme to takmer 2 hodiny, ale potom sme museli ísť, lebo iba pozerať sa nedalo. Chcelo to ponoriť sa medzi nich, ale ako? Ale späť k hudbe. Aby inovátorov tanga nebolo málo, musíme spomenúť toho tretieho a kľúčového, ku ktorému sa vybral Astor Piazzolla, keď sa v roku 1939 vrátil s rodičmi do Buenos Aires. Tento tretí inovátor sa volal Aníbal Troilo a tiež inklinoval ku komplikovanejším aranžmánom, ktoré ale neboli také gíčové ako hudba Julia de Cara. Keď bol orchester na vrchole, hralo v ňom súčasne 5 bandoneonistov a Piazzolla sa stal jedným z nich. To bol jeho prvý tango inovátorský zážitok na jeho ceste k Tango Nuevo, po ktorej musel prejsť ešte celé štvrťstoročie. Teraz zaznie orchester Aníbal Troilo z roku 1941, v ktorom možno ešte hrá Astor Piazzolla na bandoneon, možno už nie. Pieseň sa volá Del tiempo guapo. Pekné počasie.

Dovolím si malú inventúru, aby ste sa nestratili v dramaturgii tohto jazzového klubu o vzniku Tango Nuevo. Tango Nuevo stvoril Astor Piazzolla na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Ale keďže detstvo strávil s rodičmi v New Yorku a vrátil sa do Buenos Aires, až keď mal 18 rokov, predstavovali sme si doteraz, ako vôbec vzniklo tango. Ako sa revolucionalizovalo, štiepilo a do akej podoby sa vyvinulo v čase, keď Piazzolla nastupuje na scénu v Buenos Aires v roku 1939. S Astorom Piazzollom sa však ešte vrátime do New Yorku, kam jeho otec Holič odišiel s celou rodinou za zárobkom, keď mal Astor len 4 roky, teda v roku 1925. Tango však nasával od malička aj v New Yorku, kde ho otec viedol k vzťahu k argentinskej hudbe, kúpil mu bandoneon a Astor sa naň naučil hrať. Ako učiteľa mal najprv argentinského hudobníka a neskôr maďarského klaviristu, ktorý býval v susedstve a trápil ho hraním Bacha na bandoneon. Neskôr chodil mladý Piazzolla do Harlemu počúvať jazz a raz pri koncertovaní Carlosa Gardela v New Yorku, toho slávneho Gardela, ktorého sme počuli na začiatku relácie, sa mu predviedol a Gardel bol očarený jeho majstrovstvom. Piazzolla mal v tejto newyorskej adolescentnej dobe problém s identitou. Radšej hovoril o sebe, že je Talian. Nechcel rozprávať po španielsky, aby si nemysleli, že je z Portorika. A tak vlastne hovoril najmä po anglicky a aj po návrate do Argentíny mal problémy so svojou španielčinou. Po návrate do Buenos Aires sa Piazzolla v roku 1939 stal členom tango orchestra Anibala Troila, ktorý hral takú hudbu, ako práve dohrala. Troilová celostná inovácia tanga, aj keď ešte stále hrali pre zábavu, obdobne ako americké big bandy v tej dobe hrali swing, Piazzollovi imponovala a v jeho orchestri sa nejakú dobu cítil ako doma. V 40. rokoch sa však v Piazzollovi vynorila potreba rozumieť hĺbšie hudbe a tak sa dal na štúdium harmónie a kompozície u argentinského skladateľa Alberta Ginasteru. Tak si svoje newyorské skúsenosti s jazzom rozšíril a prehlbil o hudbu Stravinského, Ravela, Bartóka. Takto kreatívne rozbehnutý už nevedel hrať v orchestri Troila, jeden z piatich bandoneonov. Kapelníka Troila dráždilo jeho kreatívne hranie na ten nástroj, lebo sa bál, že im odplaší tanečníkov. A tak Piazzolla v roku 1944 prijal ponuku byť šéfom orchestra speváka Francisca Fiorentina, s ktorým dokonca nahral aj dve vlastné instrumentálne skladby. Rád vám ich teraz ponúkam. Volajú sa La Chiflada, bláznivá žena, a Color de Rosa, farba rúže. Francisco Fiorentino a Astor Piazzolla.

Druhá poznámka z môjho Buenos Aireského denníka z roku 2012 je o intelektuálnom dedičstve Buenos Aires. Najkrajšie zážitky boli hneď prvé ráno. Išli sme rovno do kultovej kaviárne Tortoni na Avenida de Mayo, na konci ktorej je prezidentský palác známy vystúpeniami Evity Perónovej na balkóne. Na druhom konci je slávna opera Teatro Colón. Vzali sme sabatové knihy, ktoré sme cielene priviezli a boli sme očarení. Avenida de Mayo vyzerá ako budapeštské bulváry v dobe devastácie na konci socializmu, ale interiér Café Tortoni je impozantný. Dobre to dýcha tým, že tam chodil Carlos Gardel, Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato a ďalší. A vzadu je aj malý salónik s relikviami. Usadil nás ruský čašník, všetko ďalej sa odvíjalo v ruštino, slovenčino, angličtino, španielčine. Prevzal nad nami ochrannú slovanskú ruku, okamžite vznikla atmosféra imigrantskej kolegiality a pochutnali sme si aj na neuveriteľne jemnom stejku. Bol tenučký, nebol zo sviečkovice, mekučký, jemnučko krvavý, silno chutil hovedzinkou, prosto sen. Potom sme si čítali zo Sabatovho románu o hrdinoch a hroboch, niečo o Buenos Aires, a aby sa Borges necítil vynechaný, tak sme si ešte pridali zo Sabatových esejí, ako ho ohovára. O dva roky neskôr, v roku 1946, Astor Piazzolla konečne založil svoj prvý vlastný orchester, v ktorom sa už nemusel nikomu prispôsobovať. V podaní Astora Piazzollu i su orchestra typica si teraz vypočujeme jeho skladbu El Desbande, Piazzollovu prvú úplne vlastnú skladbu.

Takejto hudby sa však v zábavy chtivo Buenos Aires nedalo vyžiť. O Piazzolovi v roku 1947 písali v argentinských novinách ako o najodvážnejšom inovátorovi tanga, do ktorého vkladal stravinskovské disonantné akordy. Z jazzu sa Piazzolla najviac odvolával na inšpiráciu od experimentátora Stena Kentna a jeho zložitých harmonií. V roku 1950 rozpustil svoj orchester a takmer opustil tango. Venoval sa najmä komponovaniu pre film, aranžovaniu pre iné orchestre, vrátane toho, z ktorého odišiel, teda Anibala Troila, a dokonca začal písať aj symfónie. Povzbudený svojim učiteľom Chinasterom napísal trojvetovú symfóniu s názvom Buenos Aires pre dva bandoneóny, orchester a perkusívny nástroj licha. Ten nástroj navrhol Piazzolla osobne a bol to taký akoby šmirglový papier, ktorý vydával zvuk, ako keď huslisti ťahajú slákom za kobylkou. Veľmi rytmický, typický pre tango. S touto skladbou v roku 1953 napriek škandálu pri jej prevedení, keď prítomné konzervatívne publikum nahlas protestovalo proti bandoneónom v symfonickej hudbe, vyhral kompozičnú súťaž cenu Fabiana Sevického, vyhlásenú peronovským režimom, a za peniaze, ktorými francúzska vláda dotovala prvú cenu, vyrazil do Paríža dozvedieť sa z prvej ruky o európskej hudbe a študovať kompozíciu a kontrapunkt u Nadi Boulanger na konzervatóriu Fontainebleau. Nadia Boulanger spôsobila jeden zásadný obrat v hudobnom myslení Astora Piazzollu, ktorý sa v Paríži vlastne odťahoval od tradície tanga a snažil sa písať čisto európsku hudbu. Až keď priniesol skladbu plne inšpirovanú tangom, presvedčila ho, aby už nehľadal inšpiráciu pre svoj osobný štýl nikde inde, ale aby si ho vytvoril na báze tanga, ktoré nasával od malička. Tou skladbou s príznačným názvom, ktorý evidentne dostala až dodatočne, je Triumfal, víťazné. A vypočujeme si ju v nahrávke, ktorú Piazzolla zrealizoval trochu neskôr so svojím kvintetom v roku 1961. Dobre počúvajte, lebo toto je prvé tango nuevo, ktoré dnes zaznie. Astor Piazzolla i su quinteto Triumfal.

Paríži sa mu okrem iného zapáčil aj okteto Jerry Mulligana, a to natoľko, že po návrate do Buenos Aires si tiež založil okteto s jedným jazzovým gitaristom Horaciom Malvicinom. Bolo to strhujúce obdobie tvorby Astora Piazzollu. Album s názvom Octeto Buenos Aires z roku 1957 je plný očarujúcich malých kompozícií, z ktorých som vybral štvrtú s ešte opatrným názvom Neo Tango. Ale hudba je všetko, len nie opatrná. Znie to ako tangový bebop.

Keď o pár mesiacov po Piazzolovom návrate z Paríža vojenská chunta zvrhla vládu diktátora Perona, nasmerovala krajinu viac kozmopolitne a vlastne ju odovzdala do rúk kapitalistickej oligarchie, bolo nové tango vhodným symbolickým vyjadrením rozchodu s ultranacionalizmom Perona. Piazzolla si zaň síce vyslúžil masívnu kritiku, ktorá pretrvávala 10 ročia, ako by svojou inováciou ničil národný kultúrny poklad, ale svetový úspech dopomohol neskôr prijatiu Tango Nuevo aj doma v Argentíne. Svoje Octeto Buenos Aires však Piazzolla pre finančný neúspech v roku 1958 rozpustil a odišiel skúšať šťastie do New Yorku. Tam ho hudobný priemysel zaradil do kategórie Latin, čo sa mu nie veľmi páčilo, a založil kvinteto JT, kvinteto Jazz Tango. Vďaka svojej latinskej nálepke sa však živil aj aranžovaním pre latinsko-americké orchestre, napríklad Machita, a písal hudobný

hudbu pre tango tanečné show. Jeho hudba s kvintetom bola akýsi hybrid jazzu a tanga, hrali aj jazzové štandardy, každý soloval, ale predať poslucháctvu tango ako ďalšiu podobu latinskej hudby popri mambo a bosanove sa nepodarilo. Príznačné pre piacolovú hudbu v tej dobe bolo, že z jazzu Piazzolla nikdy neprebral swing a rytmicky sa inšpiroval kubánskym tresillom 3 plus 3 plus 2 rytmus, vlastne habanerov, ktorú vložil do tanga. Preto sa v roku 1960 zase vrátil do Buenos Aires a rozhodol sa inovovať tango zvnútra. Založil Quinteto Nuevo Tango a v ňom sa zrodilo Tango Nuevo v definitívnej podobe. Vytvoril štýl, ktorý bol okamžite rozpoznateľný a držal sa ho prakticky do konca života. Doprajme si teraz porovnanie. Najprv zaznie to, čo hral Piazzolla v USA v roku 1959 pod vplyvom komerčného jazzovo-tanečného vkusu vydavateľstva a potom dva kúsky Piazzollovej absolútnej inovácie v hudbe Tango Nuevo. Takže nahraté v roku 59 USA Quinteto Jazz Tango a potom v rokoch 61 a 64 v Argentíne Piazzollovým Quintetom Nuevo Tango a skladby sa volajú Counterpoint, Tango Fuga Calambre a Iracundo, po slovensky Kontrapunkt, Krč a Hnevo.

0: Ešte jednu tému z môjho Buenos Aireského denníka z roku 2012 by som rád prečítal. Nie o stejkoch, na tie je už teraz večer neskoro, ale o čaji maté. Čo takto dať si maté? Posledné zážitky z Buenos Aires, ktoré teraz opíšem, sa týkajú maté. Pre Argentíncov je maté to, keď do malej tekvice nasypú hrozitánske množstvo lístkov maté, postupne to zalievajú horúcou vodou a srkajú ten šialene silný mok kovovou slamkou. Za približne hodinu vypijú takú koncentráciu maté, ktorá nezvyknutého človeka musí priviesť na resuscitačné oddelenie nemocnice. My sme začali s maté v nejakej kaviarni a tam mali maté vo vrecúšku, zaliali nám ho ako čierny čaj a bolo. Je to fajn, osviežujúce. Keď sme to chceli znova niekde inde, povedali, že maté nemajú. Prekvapujúce. Neverili sme. Tak sme začali energicky rukami, nohami vyjednávať, že chceme to vo vrecúšku. Na veľa čašník vytiahol také vrecúško a znechutene sa opýtal, či chceme maté kosido. Áno, a bolo. Toto sa opakovalo párkrát a potom už sme poučene pýtali maté kosido. Tie vrecúška majú samozrejme všade, ale zjavne nimi veľmi pohrdajú a vlastne si netrúfnú ponúknuť ich človeku, ktorý pýta maté. Lebo maté musí byť husté ako malta a v tekvici. Raz nám v kaviarni, kde nemali tekvice a ja som hrozne naliehal, že chceme maté, priniesol čašník svoju vlastnú tekvicu a ohrízenú kovovú tyčinku a usmieval sa ako malé decko, aký je ústretový. Samozrejme, napokon vysvetlo, že vrecuška má. Ale kto by to pil? Tango Nuevo je medzičasom už na svete a v polovici 60. rokov prišiel čas na jeho veľkú prezentáciu, ktorú Astor Piazzolla vykonal v podobe opery, presnejšie malej opery Operity Maria de Buenos Aires. Tej som venoval celú reláciu Ars Musica 18. augusta a je v archíve STVR, takže sa môžeme posunúť k ďalšiemu vývinu Tanga Nuevo. Po úspechu spolupráce so speváčkou Amelitou Baltar v titulnej role opery Maria de Buenos Aires pre ňu skomponoval ešte celý album vrátane piesne Balada para un loco, balada pre blázna, na text Horacia Ferrera. Vyšla na singly a stala sa po dlhom ochutnávaní verejnosťou veľkým hitom v Argentíne. Amelita Baltar, Balada para un loco.
1: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice...

Začiatkom 70. rokov sa Astor Piazzolla rozhodol premiestniť do Európy. Konkrétne do Talianska, kde nahral veľmi príjemné verzie svojho Tango Nuevo s talianskými jazzovými hudobníkmi. Jeden z albumov z tohto obdobia sa volá Libertango a ponúkam vám z neho dve skladby, prvá aj druhá, Tristango, smutné tango, a Violentango, násilné tango, dobre dokumentujú aranžerský posun od Piazzollovho tango purizmu opäť k jazzu. Masívny zvuk Hammond organu, jazzová sada bicích, melódia hraná na flaute, sláčiky, prosto vplyvu módy fúzie neodolal ani Astor Piazzolla.

Astor Piazzolla sa, tak ako mnohí na začiatku 70. rokov, nevyhol ošialu z možnosti zbohatnúť, keď v ére Fusion podľa vzoru Weather Report, Chicago Review, Herbie Hancocka založil a viedol v rokoch 1974 a 75 Conjunto Electronico, s ktorým sa pokúšal dobiť masové publikum. Ich hudba bola však chaotický, mechanický konglomerát jazzrockového klišé, do ktorého Piazzolla občas zahral svoju tango tému. Tohto projektu sa vzdal po dvoch rokoch a úplne vytriezvel za akýchkoľvek túžob po fúzii. Ponúkam vám teraz ukážku tohto Piazzollovho blúdenia. Skladba sa volá 500 motivácií a bola nahratá z jeho Conjunto Electronico elektronickou kapelou v roku 1976 v Teatro Grand Rex v Buenos Aires.

Ešte jedna kuriozita je okolo tanga. Sice nie hudobná, ale tanečná. Týka sa kombinácie mužsko-ženského princípu a vlastne aj politiky. Rodové roly zohrávajú veľkú úlohu v mechanike tanga, pretože tango sa tradične tancovalo tak, že vždy jeden z partnerov vedie. Rodové stereotypy a nielen v tangu priznávajú vedúcu úlohu mužovi. V poslednej dobe sa však táto skutočnosť spochybňuje, pretože ženy nechcú byť pri tanci závislé od mužov. Okrem toho, na začiatku 20. storočia bolo často viac mužských tanečníkov ako ženských, takže tanec sa tancoval medzi dvoma mužmi. To umožnilo obom mužom naučiť sa vedúcu aj nasledovaciu úlohu v tangu a prispôsobiť sa rovnakému vedeniu v tanci. Tým sa mechanika tanca zmenila tak, že sa priblížila k dvom rovnakým vedúcim úlohám medzi mužmi a ženami alebo pármi rovnakého pohlavia. Tango sa akosi zrovnoprávnilo. Dokonca sa pred nedávnom vynorilo aj hnutie Queer Tango, ktoré má dnes už nie jeden festival, napríklad v Hamburgu alebo v Miami na Floride. A aby sme jazzový klub o vzniku Piazzolovho Tango Nuevo zakončili optimisticky, siahnem teraz po veľmi príjemnom albume, ktorý nahral počas svojho talianského pôsobenia. Okrem albumu Libertango, z ktorého sme počuli dve ukážky, sa mu v roku 1974 podarilo pre spoluprácu získať svoj idol z 50. rokov z Paríža, amerického baritonsaxofonistu Jerry Mulligana. Pod titulom Summit Tango Nuevo nahrali 8 skladieb, ktoré symbolicky dokumentujú vývoj Tango Nuevo za ostatné 10 ročia. Zaznejú teraz piacolové skladby 20 years ago a 20 years after, pred 20 rokmi a po 20 rokoch. A po nich ešte Mulliganova podsta piacolovi v slovnej hračke s názvom mesta Buenos Aires, Aire de Buenos Aires, vzduch Buenos Aires, teda vzduch čerstvého vzduchu.

Hlavný problém Astora Piazzollu pri hľadaní vlastného hudobného štýlu bola asi akási opakovaná ambivalentná väzba na jazz aj na tango samotné. Jazzom sa najprv inšpiroval v detstve v New Yorku a potom najmä počas prvého parížskeho pobytu v rokoch 1954 a 55. Ale neskôr, aj po skúsenostiach s vynúteným masívnym inkorporovaním jazzových prvkov do svojho orchestra na prelome 50-tych, 60-tych rokov, keď bol dočasne v New Yorku na skúsoch, priame jazzové prvky zavrhol a rozhodol sa, že chce byť tango hudobník, aj keď netradičný. Odsúdil aj vôňu pice, ktorou sa mu zdalo, že napáchlo jeho tango nuevo v polovici 70-tych rokov, keď pôsobil v Taliansku s miestnymi jazzmenmi a nahral tie albumy Liber Tango a Tango Nuevo s Maligenom. Nespochybniteľný je však akýsi implicitný vplyv jazzu na Piazzollovo nutkanie otvárať tango. Sloboda, voľnosť, to zažil už ako dieťa v Harleme, to cítil v Paríži,

a to ho povzbudzovalo celý život. A jeho kariéra v zrelom a staršom veku vlastne paradoxne spočívala na cestovaní po svete a hraní na jazzových festivaloch. Podobný ambivalentný vzťah mal Piazzolla pôvodne aj k tangu samotnému. Na jednej strane, keď prišiel v roku 54 do Paríža, mal zrejme predstavu, že vytvorí svoju vlastnú hudbu nezávislú od tanga, isto aj na základe štúdia európskej hudby u Alberta Chinasteru. Z tejto predstavy ho vyviedla Nadia Boulanger, ktorá mu odporúčila, aby ostal v tangu a hľadal svoje inovácie v ňom. Ale po návrate do Argentíny sa vlastne dostal do konfliktu s veľkou časťou nielen umeleckej, ale aj spoločenskej verejnosti za to, že ponúka tango, ktoré je podobne ako cool jazz, len na počúvanie pre elitné publikum. A Piazzolla, ktorého hudobné myslenie bolo ďaleko od hudby do tanca a na počúvanie, nemohol ani ináč. Musel smerovať k hudbe, ktorá bola komplikovaná, náročná na počúvanie, elitná. A tak sa vlastne zamotal do vlastnej pasce tanga a tak vzniklo nesmrteľné tango nuevo.

Končí sa jazzový klub, v ktorom som sa pokúsil priblížiť vám históriu a vývoj argentínskeho tanga do podoby, ktorá zásadne ovplyvnila svet jazzu, vážnej hudby a globálneho porozumenia v hodnote tradičnej argentínsko-urugvajskej hudby. Verím, že tango Nuevo, ktoré stvoril geniálny Astor Piazzolla, bude sprevádzať aj vaše budúce očakávania od hudobnej radosti. Zvuk Luboš Veselý. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní nočného Euroclassic Nocturna, ktoré pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu z koncertného štúdia Witolda Lutosławského v Polskom rozhlase vo Varšave. Budú nám hrať klavirista Aleksander Gadiev a symfonický orchester Polského rozhlasu Varšava, ktorý vedie dirigent Michal Klauza. Na ovoci pre nás pripravili koncert pre klavír a orchester číslo 2, F-moll, opus 21, ktorý skomponoval Frédéric Chopin. Zaznejú časti Maestoso, Larghetto a Allegro vivace.